0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Hương Lan và toàn ban Việt ngữ mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Camarego của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6, nhằm ngày 16 tháng 4 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung sau. Iran phủ nhận tin Tổng thống Pezeshkian từ chức giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang. Israel mở rộng chiến dịch tại Lebanon, chiếm pháo đài chiến lược Beaufort. Kế đó là tạp chí thể thao, Socceroos sẽ chào sân World Cup với 17 cầu thủ trẻ lần đầu đến cầu trường thế giới. Cuối giờ phát thanh thứ nhất sẽ là chuyên mục dịch vụ hữu ích. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách xin nhận trợ cấp thất nghiệp Job Seeker. Sang giờ phát thanh thứ hai, mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung sau đây. Đảng One Nation tăng mạnh về tỷ lệ ủng hộ của cử tri trong một khảo sát mới. Nắng nóng cực đoan lan rộng toàn cầu, cảnh báo khí hậu vượt ngưỡng 1,5 độ C trong những năm tới. World Cup sớm tại Athens, khi bóng đá trở thành nhịp cầu của người di cư. Cũng liên quan tới bóng đá tại Úc, chương trình bóng đá thổ dân mở ra cơ hội cho thế hệ trẻ Úc. Karate và sức mạnh tinh thần, khi võ thuật trở thành liệu pháp cho người trẻ Úc. Và cuối cùng là chuyên mục du học không filter, học hết mình chơi hết hồn, hội thể thao của du học sinh Việt tại Úc. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện.
3: Là vài dòng các tin chính hôm nay. Phản ứng trước kết quả thăm dò cho thấy đảng One Nation hiện là chính đảng được ưa chuộng nhất tại Úc. Thủ hiến Queensland biện hộ cho dự án sân vận động Olympic giữa lúc các biểu tình phản đối. Và Việt Nam, ông Tô Lâm khẳng định quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam, Trung Quốc giúp ổn định an ninh khu vực. Trước tiên là tin One Nation, liên đảng thừa nhận cần nỗ lực nhiều hơn để mở rộng sức thu hút đối với cử tri sau khi một cuộc thăm dò do Australian Financial Review công bố cho thấy tỷ lệ phiếu sơ khởi của đảng One Nation hiện đưa đảng này trở thành lực lượng được ủng hộ mạnh nhất trong nước. Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ phiếu sơ khởi của liên đảng là 20%, lao động là 28%. Trong khi mức ủng hộ dành cho One Nation tăng thêm 4 điểm lên tới 31%. Dân biểu liên đảng Dan Tehan nói kết quả này phản ánh sự bất mãn phổ quát của dân chúng đối với chính phủ hiện thời.
4: Two thirds of the Australian people think the nation is heading in the wrong direction.
3: 2/3 người dân Úc cho rằng quốc gia đang đi sai đường và điều đó.

0: nói lên rất nhiều. Chúng tôi vẫn biết phía trước là một công việc vô cùng nặng nề, nhưng tôi cho rằng đây là một tín hiệu sáng, bởi xét về năng lực điều hành kinh tế, liên đảng hiện đang vượt lên khá rõ rệt. Điều chúng tôi cần làm bây giờ là mở rộng hơn nữa sức hấp dẫn ấy, để trong 2 năm tới, khi trình bày trước quốc dân, chúng tôi có thể đưa ra một lập luận thuyết phục trên mọi phương diện.
1: Cùng lúc đó thì lãnh tụ đảng One Nation bà Pauline Hanson nói bà có đủ khả năng để lãnh đạo quốc gia. Trong lúc đảng lao động kêu gọi cử tri Úc cần xem xét kỹ lưỡng các chủ trương của thượng nghị sĩ Hanson. Phát biểu trên đài phát thanh 2GB, bà Hanson nói bà sẵn sàng làm mọi điều cần thiết để thúc đẩy sự thay đổi mà theo bà cử tri đang đòi hỏi.
0: Tôi không chỉ hiện diện ở đây với tư cách là một chính trị gia, mà là người đại diện để tiếng nói của dân chúng được cất lên. Tôi đã quá mệt mỏi với cách mọi việc đang diễn ra, và dĩ nhiên, liệu tôi có đủ khả năng để làm điều đó hay không? Chắc chắn là có.
1: Dân biểu lao động Julian Hill nói, kết quả thăm dò mới nhất cho thấy người dân đang hết sức bức xúc trước áp lực sinh hoạt. Ông nói với Sky News rằng chính phủ đang tận lực giảm nhẹ gánh nặng qua các cải cách về gia cư và thuế khóa, đồng thời kêu gọi cử tri nhìn vào thực chất chính sách của bà Pauline Hanson.
2: At every turn, she votes to cut.
0: Ở bất cứ thời điểm nào, bà ấy cũng bỏ phiếu cắt giảm tiền lương, chống lại việc tăng lương, hoàn toàn không phải là bằng hữu của giới lao động. Bà ấy phản đối phụ cấp ngoài giờ. Cuối tuần qua trên Sky, bà ấy còn nói không ủng hộ tăng lương. Hồ sơ chính trị đó cho thấy rất rõ một lập trường bảo thủ cực đoan.
1: Bão tại Tây Úc, hàng chục ngàn gia cư tại Tây Úc hiện bị mất điện sau các cơn bão dữ dội

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Biết trước và chuẩn bị trước để giữ được an toàn. Sân vận động Olympic ở Brisbane, những người biểu tình đã bị di dời khỏi công viên Victoria tại Brisbane khi công trình xây dựng sân vận động trị giá 3,8 tỷ đô la với sức chứa 63.000 chỗ ngồi chính thức khởi công. Đây sẽ là trung tâm của Thế vận hội 2032. Thủ hiến David Rizzofulli đã xúc động, động thổ hôm nay, nói rằng người dân Queensland đã nhiều năm thúc giục chính quyền phải bắt tay vào việc, đồng thời cam kết hơn 2/3 diện tích Victoria Park vẫn được duy trì làm không gian xanh công cộng. Tuy nhiên, các chủ nhân truyền thống của vùng đất cùng giới hoạt động xã hội cảnh báo dự án sẽ hủy hoại một địa điểm có giá trị trọng yếu về văn hóa và sinh thái. Căng thẳng bùng phát vào cuối tuần qua với 5 người bị bắt giữ và hàng trăm người tập trung phản đối tại khu vực này. Ông Derek Oram Sandy, người Yujara Yagarabu có thân phụ bị bắt, nói với NITV rằng giới chức không có quyền trục xuất người biểu tình khỏi nơi này. Chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc với tư cách là con người trong năm 2026 khi chúng tôi đến thực hành văn hóa của mình trên một không gian văn hóa do chính chúng tôi tạo dựng trên đất vương quyền. Với tư cách những dân tộc có chủ quyền, chúng tôi phải có quyền tiếp tục gìn giữ và thực hành nền văn hóa ấy. Bộ trưởng Môi sinh Liên bang Murray Watt nói, bất kỳ tuyên cáo nào ông ban hành sẽ chỉ nhằm đề ra các biện pháp bảo tồn, chứ không nhằm đình chỉ công trình xây dựng. Biểu quyết về thay đổi thuế khóa, Bộ trưởng Ngân cố Jim Chalmers kêu gọi liên đảng không chống đối các biện pháp ngân sách mà đảng lao động sẽ đưa ra Quốc hội trong tuần này. Đối diện áp lực quanh quyết định thu hẹp các ưu đãi thuế đối với đầu tư vào địa ốc, cổ phần và quỹ tín thác, chính phủ lao động nói việc bãi bỏ các thay đổi này sẽ khiến ngân sách thất thu hàng chục tỷ đô la. Ông Chalmers cũng đã bác bỏ các tính toán mà phát ngôn viên đối lập Tim Wilson đưa ra và nói rằng chính sách của phe đối lập sẽ tạo nên một quả bom nợ nần trị giá nhiều tỷ đô la. Chúng tôi kêu gọi họ bỏ phiếu ủng hộ những thay đổi hợp lý này khi dự luật được đưa ra Quốc hội. Và xin nhấn mạnh thêm, chúng tôi được biết liên đảng đang chuẩn bị một màn kịch nào đó để kiếm cớ không bỏ phiếu cho các khoản giảm thuế của lao động. Xin nhắc rằng, phe đối lập hiện đã cam kết tới 110 tỷ đô la chi tiêu chưa được tính toán hay bảo đảm ngân khoản trong giai đoạn dự toán trước mắt, và hơn nửa ngàn tỷ đô la cam kết chưa được tài trợ trong trung hạn. Phiên tòa phụ nữ bị cáo buộc liên hệ với IS, luật sư của một phụ nữ bị cáo buộc sang Syria gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo IS và kết hôn với nhiều thành viên của tổ chức này, nói rằng thân chủ của ông đã đoạn tuyệt với nhóm khủng bố. Renan El-Huli bị cảnh sát liên bang Úc truy tố hồi tuần trước. Nhà chức trách cáo buộc bà chỉ rời Syria sau khi tổ chức IS thất bại chứ không phải vì thay đổi lập trường. Công tố viện bày tỏ quan ngại rằng bà El-Huli vẫn có thể gây nguy hại cho cộng đồng, chưa có bằng chứng cho thấy bà thực sự từ bỏ tổ chức IS. Tuy nhiên, luật sư của bà bác bỏ nhận định này, nói thân chủ hoàn toàn không còn liên hệ gì với tổ chức này. Hiện bà vẫn bị tạm giam, trong khi đơn tại ngoại được xét xử, được hoãn lại để chờ phúc trình nhằm thẩm định nguy cơ. Chuyển sang tin quốc tế, nổ mìn tại Miến Điện. Một vụ nổ tại miền đông bắc Miến Điện đã khiến ít nhất là 55 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, theo truyền thông nhà nước. Vụ nổ xảy ra tại một ngôi làng thuộc bang Shan gần biên giới Trung Quốc. Tòa nhà nơi xảy ra biến cố được cho là nơi cất giữ chất nổ dùng trong khai thác mỏ. Công tác cứu nạn vẫn đang tiếp diễn trong lúc lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm.

kiếm người sống sót dưới đống đổ nát. Cuộc chiến giữa Liban và Israel, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã điện đàm với Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về một kế hoạch giảm leo thang từng bước giữa hai quốc gia. Theo đề nghị của Hoa Kỳ, Hezbollah sẽ ngưng mọi cuộc tấn công vào Israel. Đổi lại, Israel cũng sẽ kiềm chế, không leo thang quân sự. Một viên chức Hoa Kỳ nói khuôn khổ này nhằm tạo khoảng trống cho một cuộc đình chiến theo sau. Tuy nhiên, triển vọng vẫn còn bấp bênh khi Liban cho rằng Israel phải là bên chấm dứt nổ súng trước, trong lúc ông Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội tiến sâu hơn vào Liban. Quân đội Israel đã chiếm giữ pháo đài lịch sử Beaufort tại miền nam Liban. Diễn biến này xảy ra là sau một trong những ngày giao tranh ác liệt nhất kể từ lệnh đình chiến tháng 4 với hỏa tiễn Hezbollah dội xuống miền bắc Israel. Mã Lai siết chặt mạng xã hội. Lệnh cấm mới đối với mạng xã hội đã chính thức có hiệu lực tại Mã Lai kể từ ngày 1 tháng 6. Các công ty gồm Facebook, Instagram, TikTok và YouTube nay buộc phải xác minh tuổi người sử dụng và cấm trẻ em dưới 16 tuổi ghi danh tài khoản. Theo quy định mới, các nền tảng phải thi hành các biện pháp chủ động và có hệ thống để giảm thiểu nội dung độc hại, bao gồm cơ chế báo cáo, ứng phó, xác minh nhà quảng cáo và ghi nhãn nội dung bị thao túng khi tích hợp. Nếu không tuân thủ, các công ty có thể bị phạt tới 3,7 triệu đô la Úc, tương đương với 10 triệu ringgit Malaysia. Và tin Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Tô Lâm khẳng định quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Đồng thời nhấn mạnh, việc tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ cũng có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters mới đây trong chuyến viếng thăm Singapore, ông Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam kiên định đường lối ngoại giao độc lập, không chọn phe. Theo ông, việc duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc không mâu thuẫn với nỗ lực bảo vệ chủ quyền và giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục triển khai tuần tra quân sự và hải cảnh tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Cùng thời điểm, Philippines và Hoa Kỳ vừa hoàn thành cuộc diễn tập hàng hải kéo dài 5 ngày gần bãi cạn Scarborough nhằm tăng cường năng lực phối hợp và bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực. Tin hối suất. 1 đô la Úc đổi ra được 72 xu Mỹ, tương đương với 18.891 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên các thủ phủ vào ngày mai, thứ ba 2 tháng 6. Perth, mưa tạnh dần, nhiệt độ cao nhất 19 độ. Adelaide, trời mưa và gió 18. Melbourne, trời mưa và tạnh gió 17. Hobart, trời mưa 13, Canberra mưa 13, Wollongong mưa tạnh dần 20, tương tự Sydney mưa tạnh dần 21, Newcastle trời mưa 21, Brisbane trời nắng 24, Cairns trời nắng 28 và Darwin phần lớn là nắng 30.

0: easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio và Hưng đang rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi phát thanh hôm nay. Chúng tôi cũng hiện diện trên ứng dụng SBS Radio và trang mạng SBS Tiếng Việt tại địa chỉ sbs.com.au/vietnamese. Ngoài ra thì các video và các nội dung liên quan cập nhật liên tục về đời sống, thời sự và cộng đồng cũng được chúng tôi đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và YouTube. Hy vọng là quý vị sẽ theo dõi và đăng ký kênh để liên tục cập nhật thông tin và tin tức cùng với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng SBS Việt ngữ. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với các bài tường thuật thời sự tối nay. Trước hết là tình hình xung đột giữa Iran và Mỹ. Mạng lưới truyền thông đối lập Iran International đã cho biết Tổng thống Iran là ông Masoud Pezeshkian được cho là đã gửi thư xin từ chức lên lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei trong bối cảnh bất đồng nội bộ và căng thẳng với Mỹ tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, các nguồn tin chính thức tại Tehran đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này, trong khi các diễn biến liên quan đến đàm phán hạt nhân và an ninh khu vực vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Mời quý vị nghe bài tường thuật do Phan Bách thực hiện.
4: Các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã nói với lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei rằng ông muốn từ chức. Hãng tin đối lập Iran International đã đăng tải thông tin gây chấn động này cho biết một bức thư đã gửi đến văn phòng của lãnh tụ tối cao vào Chủ nhật. Hãng tin này cho rằng Tổng thống Iran đã trở nên thất vọng với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tức IRGC. Lực lượng được cho là đã nắm quyền kiểm soát các vấn đề của chính phủ, trong khi cuộc chiến Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn. Theo nguồn tin, hãng này đưa tin như sau.
5: Ông Pezeshkian nhấn mạnh rằng Tổng thống và chính phủ đã bị loại trừ khỏi các quá trình ra quyết định quan trọng và thiết yếu của đất nước. Và khoảng trống do tình trạng này tạo ra đã cho phép các phe phái cứng rắn trong IRGC nắm quyền kiểm soát các vấn đề.
4: Ông Pezeshkian được cho là đã nói rằng ông không thể điều hành chính phủ đất nước vì những vấn đề đó và yêu cầu từ chức ngay lập tức. Được biết, các báo cáo đã lặp lại những lời tuyên bố này trên truyền thông Israel và tại Mỹ. Hãng thông tấn nhà nước Iran là Tasmin đã bác bỏ những tuyên bố này và nói rằng Tổng thống Iran vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Được biết, lãnh tụ tối cao Iran không xuất hiện trước công chúng kể từ khi cha ông bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel, có thể sẽ không chấp nhận đơn từ chức được báo cáo của Tổng thống. Trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ sẵn sàng mở lại cuộc tấn công vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận. Phát biểu tại hội nghị đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Hegseth cho biết Tổng thống Trump cam kết đạt được một thỏa thuận mạnh mẽ, bảo đảm Iran không có khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sắp đạt được thỏa thuận, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran là Esmeri Baghaei cho biết chưa có thỏa thuận nào được hoàn tất. Ông Hegseth cảnh báo Washington có khả năng tái khởi động chiến tranh nếu muốn.
5: Khả năng tái khởi động nếu cần thiết của chúng ta là hoàn toàn có thể. Kho dự trữ của chúng ta dư giả cho việc đó, cả ở hiện trường và trên toàn cầu, nhờ cách chúng ta cân bằng giữa các loại đạn dược tinh xảo và dồi dào hơn. Vì vậy, chúng ta đang ở một vị thế rất tốt.
4: Còn theo RFI, Tổng thống Mỹ khẳng định Iran chấp thuận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân. Trong chương trình truyền hình phát thanh trên đài Fox News hôm thứ Bảy 30 tháng 5, 2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định Iran đã chấp thuận không phát triển, không trang bị vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, theo báo chí Mỹ, dường như Donald Trump muốn Washington phải có thái độ cứng rắn hơn nữa với Tehran trên vấn đề hạt nhân. Cùng với việc giải tỏa eo biển Hormuz, hạt nhân là một trong những điểm chính trong quá trình đàm phán chấm dứt chiến tranh. Trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm 30 tháng 5, nhưng được thu hình ghi âm từ trước, Tổng thống Mỹ xác nhận đã được phía Tehran bảo lãm là sẽ không trang bị, không chế tạo hay mua vũ khí nguyên tử. Ông Trump quả quyết.
5: Điều duy nhất tôi cần được bảo đảm là sẽ không có vũ khí hạt nhân, và Iran đã chấp thuận điều này. Ban đầu Iran xác nhận là sẽ không phát triển loại vũ khí đó. Tôi đã hỏi lại, thế còn khả năng mà Tehran mua vào vũ khí nguyên tử thì sao? Giờ đây Iran cam kết không phát triển, không mua dưới bất cứ hình thức nào loại vũ khí này.
4: Ông nói thêm,

Ông không vội và thẹn, và kèm theo đó là lời đe dọa hồ sơ Iran tiến triển chậm nhưng chắc và Hoa Kỳ sẽ đạt được những gì mong muốn, còn nếu không thì mọi việc sẽ diễn ra theo một cách khác. Cũng ngày 30 tháng 5, truyền thông Mỹ tiết lộ Washington dường như đang chuẩn bị một thỏa thuận khác với Iran, có lập trường cứng rắn hơn khi đòi đưa vấn đề hạt nhân vào tiến trình đàm phán chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, báo New York Times chưa thể cung cấp thêm thông tin về điều kiện mới của Hoa Kỳ. Trang mạng Axios có liên lạc trực tiếp với Tòa Bạch Ốc cho biết Donald Trump dường như muốn đưa vào tài liệu một số những thay đổi mà cá nhân ông coi là rất quan trọng.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Thập tự chính này nhìn ra thung lũng Litani và từ lâu đã được coi là một vị trí quân sự quan trọng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng chiến dịch này đánh dấu một bước ngoặt.
2: Tôi đã chỉ thị cho IDF mở rộng hoạt động ở Lebanon. Việc chiếm được Belfort là một giai đoạn kịch tính và một sự thay đổi quan trọng trong chính sách mà chúng tôi đang theo đuổi. Chúng tôi đã phá vỡ rào cản của nỗi sợ hãi. Chúng tôi đang chủ động. Chúng tôi đang hoạt động trên tất cả các mặt trận ở Syria, ở Gaza, ở Lebanon.
1: Chiến dịch này đã vấp phải sự chỉ trích từ một số quốc gia bao gồm Pháp, Đức và Anh. Pháp đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong khi Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cáo buộc Israel trừng phạt tập thể. Israel cho biết cuộc tấn công nhằm mục đích làm suy yếu các vị trí của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Giao tranh diễn ra trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn ở Gaza, bất chấp lệnh ngừng bắn về mặt kỹ thuật vẫn còn hiệu lực. Hai người thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương sau cuộc tấn công gần cảng thành phố Gaza. Các nhân chứng cho biết thường dân đã tập trung tại một trong số ít không gian công cộng còn lại trong thành phố.
3: Trại này được coi là khu vực an toàn, một khu vực dân cư đông đúc. Hai người đến, họ chỉ đến để thư giãn ở cảng, để hít thở không khí trong lành. Một máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào họ bằng một quả tên lửa duy nhất. Một người bị xé toạc thành từng mảnh. Lệnh ngừng bắn ở đâu? Chúng tôi đang hỏi thế giới. Lệnh ngừng bắn ở đâu? Khi chúng tôi chứng kiến đổ máu mỗi ngày, và mỗi ngày chúng tôi đều nói lời tạm biệt với nhau.
1: Israel chưa bình luận ngay tập tức về cuộc tấn công. Được biết, lệnh ngừng bắn đã làm giảm các cuộc giao tranh quy mô lớn, nhưng cả hai bên vẫn tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm. Đồng thời, các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục nhằm ngăn chặn cuộc xung đột lan rộng hơn nữa. Trong khu vực Iran và Hoa Kỳ vẫn đang tham gia đàm phán về việc gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại và có khả năng mở lại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Ngoại giao Iran là Abbas Arachi cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào.
3: Các cuộc đàm phán và trao đổi thông điệp đang diễn ra và cho đến khi đạt được kết quả rõ ràng, không thể đánh giá chúng. Theo quan điểm của tôi, mọi điều được nói ở giai đoạn này, những suy đoán và phỏng đoán đang lan truyền, nên được bỏ qua cho đến khi mọi việc trở nên rõ ràng.
1: Những bình luận này được đưa ra sau các báo cáo cho rằng hai bên sắp đạt được một thỏa thuận khung. Thỏa thuận được đề nghị, được cho là sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn và mở các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn tin rằng một thỏa thuận có thể đạt được.
3: Tôi thà đạt được một thỏa thuận vì chúng ta có thể mở eo biển ngay lập tức sau khi ký kết. Điều bảo đảm duy nhất mà tôi cần là sẽ không có vũ khí hạt nhân. Họ đã đồng ý với điều đó và điều rất thú vị là ban đầu họ nói rằng họ sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân. Và tôi đã nói vậy. Thì điều gì sẽ xảy ra nếu họ mua vũ khí hạt nhân? Vì vậy, bây giờ họ nói rằng họ sẽ không phát triển hoặc mua bất kỳ loại vũ khí quân sự nào, và đó là một sự khác biệt lớn.
1: Thế nhưng, những khác biệt đáng kể vẫn còn. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình và nói rằng họ sẽ không chấp nhận các điều kiện làm suy yếu những gì họ mô tả là chủ quyền của đất nước. Adam Clemens là cựu viên chức của giác đài và cựu tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ tại các tòa đại sứ Mỹ ở Jordan và Yemen. Ông nói rằng áp lực quân sự liên tục có thể gây ra tác dụng ngược lại.
3: Tôi nghĩ một trong những rủi ro của cuộc xung đột này, cuộc xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Iran hoặc liên quan đến Israel, là bất kỳ sự ủng hộ nào ở cấp độ thấp, bất kỳ sự ủng hộ nào mà chế độ Iran có được, đều có tác dụng khiến họ tập hợp lại dưới lá cờ, nơi mà những người đứng ngoài cuộc, trung lập hoặc tức giận vì họ không ủng hộ chế độ, nhưng họ vẫn tập hợp lại dưới lá cờ trước sức mạnh quân sự của Mỹ.
1: Trong khi đó, báo cáo về việc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian từ chức cũng đã bị các viên chức ở Tehran bác bỏ.

0: Mối giao tranh tiếp diễn ở Lebanon và Gaza và cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn chưa được giải quyết. Hy vọng về một giải pháp khu vực rộng lớn hơn vẫn còn bấp bênh.
1: Xin được cảm ơn Phan Bách. Và quý vị vừa nghe xong những diễn biến mới nhất tại Trung Đông, từ những thông tin chưa được xác thực liên quan đến nội bộ chính quyền Iran cho đến Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Lebanon, tình hình bạo lực tiếp tục gây thương vong ở Gaza và các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa đạt được tiến triển rõ rệt. Và bây giờ mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo và sau đó mời quý vị quay trở lại để đến với tạp chí thể thao.
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Bị trừ điểm gấp đôi sẽ được áp dụng trong kỳ cuối tuần dài này. Nếu quý vị lái xe quá tốc độ, không thắt dây an toàn đúng cách hoặc nhắn tin khi đang lái xe, quý vị sẽ bị trừ điểm gấp đôi. Vì vậy, quý vị có thể dừng lại hoặc nhận lãnh hậu quả.
7: Chương trình The Point của NITV phân tích và phỏng vấn các chủ đề quan trọng, góc nhìn mới về các vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội của người thổ dân và dân đảo Torres Strait, xem bất kỳ lúc nào trên SBS On Demand. Từ phim tài liệu quốc tế đến những phim truyện kinh điển, phim truyện đẳng cấp đến phim hài vui nhộn, xem SBS Viceland tại kênh 31.
8: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
1: Thưa quý vị, bây giờ là tạp chí thể thao. Hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị một số diễn biến sau đây. Arsenal thua tức tưởi trên thảm cỏ Champions League và cuộc chuyển giao quyền lực đầy tham vọng của thế hệ chiến lược gia trẻ tại ngoại hạng Anh. Cùng lúc đó thì chiến dịch trẻ hóa đầy táo bạo của bóng đá Úc trước thềm World Cup với 17 gương mặt mới. Còn tại Paris, cơn địa chấn quét sạch các hạt giống tại Roland Garros. Và bây giờ, mời quý vị cùng nghe Xuân Ngọc và Việt Hoàng bình luận những diễn biến này trong tạp chí thể thao.
9: Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Và như thường lệ, chúng ta sẽ đến với những diễn biến và nó có liên quan đến hai màu áo Arsenal và PSG, một trận đấu mà khiến cho nhiều cổ động viên phải rớt nước mắt sau những cái thành công của Arsenal tại EPL và bây giờ là trên đấu trường của khu vực châu Âu. Như thường lệ, chúng tôi chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng ạ. Xin chào anh.
10: Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
9: Thưa bình luận viên Việt Hoàng và thưa quý vị, tôi rất ấn tượng khi mà mọi người chờ đợi cái trận đấu chung kết của Champions League, đặc biệt là sau cái chiến thắng rất là quan trọng của Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh, thì nhiều cổ động viên họ mê mẩn và họ chờ mong một cái chiến thắng kép lắm. Thế nhưng mà chính những cái trang báo thể thao, chính những bức hình làm tôi gọi là xúc động nhất lại là những bức hình về những cái em nhỏ cổ động viên của Arsenal đã rớt nước mắt

0: sau khi trận đấu này kết thúc, Arsenal không có được kết quả tốt nhất. Bình luận viên Việt Hoàng, anh đánh giá như thế nào đây?
1: Vâng, theo tôi nghĩ thứ nhất là quay trở về cái trận đấu này, cái việc mà hai đội hòa trong trận đấu với tỷ số là 1-1 và cuối cùng PSG giành chiến thắng trên chấm luân lưu 11m, thì theo tôi nghĩ nhìn vào cả quá trình và nhìn vào trong cái trận đấu thì theo tôi nghĩ Paris Saint-Germain là đội bóng xứng đáng giành chức vô địch, bởi vì họ thể hiện một cái lối chơi quá là xuất sắc và quá là hay, và họ xứng đáng là theo tôi nghĩ là đội bóng xuất sắc nhất hành tinh hiện nay, khi mà họ sở hữu một tập thể mà có những ngôi sao thì nhưng mà họ không có cái tôi lớn, và họ chơi một thứ bóng đá rất là mê hoặc và rất là hiện đại. Và chúng ta thấy rằng là đại đa số nhiều đội bóng thì sử dụng những cái đội tiền vệ thì thông thường là có những cái cầu thủ rất là mạnh mẽ và xoạc bóng rồi thu hồi bóng tốt, thế nhưng mà Paris Saint-Germain cho thấy rằng là họ chỉ cần chơi một thứ bóng đá mà những cầu thủ tiền vệ là kiến trúc sư, họ là những cầu thủ có cái đầu óc bóng đá di chuyển nhanh nhẹn và có kỹ thuật tốt, thì họ thấy rằng là chúng ta cần những người thợ kỹ sư chứ không cần những người thợ xây để chơi một thứ bóng đá đẹp. Theo tôi nghĩ cái trận đấu này thì Paris Saint-Germain hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng, và nếu mà nhìn vào chặng đường của Paris Saint-Germain thì chúng ta thấy rằng là con đường để đi đến trận chung kết của Paris Saint-Germain khó khăn hơn rất là nhiều, khi mà Paris Saint-Germain phải gặp những đối thủ rất là mạnh, và đặc biệt ở vòng bán kết thì họ phải đối đầu với Bayern Munich là một trong những đội bóng mà theo tôi nghĩ cũng là một trong những đội bóng xuất sắc nhất hiện tại, và họ đã cống hiến hai trận bán kết rất là hay với Bayern Munich, và hai trận bán kết có thể nói là những cái trận đấu một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử của giải đấu này. Và chính vì thế mà Paris Saint-Germain xứng đáng giành chức vô địch, mặc dù ở trong trận chung kết thì họ chỉ suýt sao giành chức vô địch thôi, nhờ chấm luân lưu 11m thôi. Thế nhưng mà cái nhân tố phải nói đến đó chính là Arsenal. Và trước cái trận đấu này thì tôi với anh Ngọc có nói rằng là chúng ta có một cái trận chung kết không phải là trong mơ, mà có một cái chung kết giữa hai thái cực, khi mà Arsenal sẽ thi đấu rất là thực dụng và họ sẽ thi đấu với hàng phòng ngự rất là lùi, rất là thấp và gần như là đổ bê tông đấy. Và cái tờ báo rất là nổi tiếng thể thao của Pháp còn nói rằng là Arsenal đã dựng một cái chiếc xe hai tầng trước gôn, và sau đấy thì họ còn vứt chìa khóa xuống dòng sông Danube. Cái ví von đấy rất là chính xác, và Arsenal trong trận đấu này chỉ kiểm soát được có 25% bóng thôi. Và điều đáng nói là họ chỉ có duy nhất một cú sút trúng khung thành của Paris Saint-Germain, đó là cú sút mà ghi bàn thắng của Kai Havertz ở phút thứ 6. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây rằng là liệu Arsenal có thể chơi cái lối đá tấn công và giành chiến thắng được hay không? Theo tôi nghĩ là cũng chưa chắc mà Arsenal nếu mà thay đổi lối đá khác thì đã giành được chiến thắng. Thế nhưng mà có một điều mà rất là nhiều người, và đặc biệt là báo thể thao của Pháp, thì họ nói rằng là thứ nhất là Mikel Arteta, huấn luyện viên của Arsenal, là được đào tạo ở lò đào tạo trẻ của La Masia của Barcelona, là sẽ chơi bóng đá đẹp, chơi bóng đá công hiến và chơi bóng đá tận hiến. Thứ hai là Mikel Arteta cũng đã có 18 tháng là thi đấu dưới dạng cho mượn ở trong Paris Saint-Germain, mà đội bóng lúc đó thì cũng gồm những gọi là ảo thuật gia như là JJ Okocha hay là Ronaldinho. Mà rồi Arteta lại được làm huấn luyện viên dưới thời của trợ lý huấn luyện viên cho Pep Guardiola, một người mà luôn muốn chơi thì bóng đá đẹp và giành chiến thắng theo phong cách của mình. Có thể thua, nhưng mà nếu mà thua theo phong cách của mình thì Pep Guardiola vẫn sử dụng cái không bao giờ từ bỏ cái identity của mình và cái lối chơi của mình cả. Và cái vấn đề mọi người nói là tại sao Mikel Arteta lại từ bỏ cái nền móng của mình để cuối cùng chơi một thứ bóng đá thực dụng và chơi một thứ bóng đá mà để giành chiến thắng bằng mọi giá, thì liệu điều đó có đáng hay không? Thì theo tôi nghĩ có thể Arsenal trong mùa giải này họ đã giành chức vô địch giải Anh, và có thể lẽ ra maybe một họ có thể giành được chức vô địch của giải Champions League. Thế nhưng mà để mà thay đổi bóng đá và để trở thành một cái tên tuổi vĩ đại, những người mà thay đổi bóng đá như là Ferguson hay là Pep Guardiola hay là Jurgen Klopp, thì họ thực sự phải chiến thắng với cái bản sắc của mình. Và đấy là điều khác biệt mà theo tôi nghĩ Mikel Arteta, theo tôi nghĩ vì có thể là vì áp lực kết quả, vì áp lực của bóng đá hiện đại mà Mikel Arteta đã buộc phải từ bỏ cái bản sắc của mình để chọn một cái lối chơi thực dụng hơn. Một điều đáng nói nữa là sau trận đấu này thì rất là nhiều người nói về rằng là liệu Arsenal sẽ trở thành một triều đại thống trị mới ở bóng đá ngoài Anh và bóng đá châu Âu. Thì theo tôi nghĩ điều này còn quá sớm, bởi vì chúng ta cách đây 2 năm chúng ta nói một điều tương tự với Liverpool, khi mà Liverpool giành chiến thắng ra ngoài Anh này, rồi lại đầu tư rất là nhiều trên thị trường chuyển nhượng, và mọi người nghĩ rằng là một triều đại mới của Liverpool. Thế nhưng mà trong tuần vừa rồi thì Liverpool đã sa thải huấn luyện viên Arne Slot, thì sau hơn một mùa giải giành chức vô địch, mùa giải vừa rồi họ thi đấu rất là không thành công. Nhưng chính vì thế mà bóng đá hiện đại bây giờ quá là nhiều điều khó thể đoán trước được, và Arsenal thì theo tôi nghĩ họ vẫn sẽ là một đội bóng mạnh trong nhiều năm tới. Thế nhưng mà để nói rằng là họ có thể chống thống trị ở ngoài Anh thì theo tôi nghĩ còn hơi sớm.
0: Từ những cái nhận định của anh ấy, thì liệu chúng ta có thể nhìn tới EPL và Champions League của mùa sau không? Liệu sẽ có những cái sự cạnh tranh nào mà chúng ta có thể sẽ thấy rất hứng thú để theo dõi ạ?
1: Vâng, theo tôi nghĩ hiện tại thì giải ngoại Anh là một cuộc thay máu ở huấn luyện viên, anh Ngọc ạ. Thì chúng ta đã nói là Chelsea sẽ có huấn luyện viên mới rồi, có huấn luyện viên mới này, rồi Manchester United cũng có huấn luyện viên mới là Michael Carrick này, rồi chúng ta có Liverpool cũng sẽ có

0: huấn luyện viên mới khi mà nhiều thông tin đồn đoán rằng là Liverpool sẽ bổ nhiệm Adani Iraola, huấn luyện viên của Bournemouth, để làm huấn luyện viên trưởng. Đây là một huấn luyện viên rất là hay, có rất là nhiều tiềm năng. Rồi chúng ta có Mikel Arteta ở Arsenal, rồi chúng ta sẽ có Enzo Maresca ở Manchester City. Thế hệ huấn luyện viên mới ở Manchester trong giải Ngoại Anh trong thời gian tới là những cầu thủ đã từng thi đấu với nhau cách đây 10 năm anh Ngọc ạ. Họ đều đã va chạm với nhau và họ đều có mong muốn để trở thành những cái huấn luyện viên hàng đầu trên thế giới. Và chính điều đó theo tôi nghĩ sẽ làm cho giải Ngoại Anh rất là hấp dẫn trong mùa giải sau và rất nhiều điều khó đoán. Và chính cái những cái đội bóng này cũng sẽ làm cho cái giải Champions League nó hay hơn nữa. Chúng ta sẽ còn thấy rất là ít những huấn luyện viên lão làng nữa. Ví dụ như là Luis Enrique cũng là huấn luyện viên mà thi đấu cùng thời với những cái rất nhiều huấn luyện viên gọi là elite young coach đang có. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ mùa giải sau sẽ là mùa giải cũng sẽ rất là hấp dẫn ở cả giải Ngoại Anh lẫn ở giải Champions League. Và rất có thể thì chúng ta sẽ được nhìn một cái tên tuổi lớn mà đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, đó là Jose Mourinho. Thì Jose Mourinho đã đạt được thỏa thuận sẽ quay về huấn luyện Real Madrid với cái bản hợp đồng là 3 năm nếu như chủ tịch của Real Madrid là Florentino Perez tái đắc cử vị trí chủ tịch, thì Mourinho sẽ quay về huấn luyện với Real Madrid và chúng ta sẽ lại nhìn thấy Mourinho không chỉ ở La Liga mà còn ở Champions League nhá.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sự chuẩn bị rất quan trọng của đội tuyển Socceroos, đội tuyển bóng đá nam của Úc trước thềm World Cup. Những cái trận đấu giao hữu luôn luôn là cái điều vô cùng quan trọng để kết lại đội hình cho bất cứ một đội tuyển nào trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh. Và Úc cũng như vậy thôi. Và chúng ta đã chứng kiến điều gì xảy ra trong trận gặp Mexico vừa rồi của đội tuyển Úc rồi. Mặc dù thua sát nút đấy, nhưng mà rõ ràng là Úc cần rất là nhiều sự điều chỉnh cho phù hợp. Anh có thể nhận định trận đấu này cũng như là cập nhật những cái tình hình và những cái yếu tố mà Úc cần để mà có thể bước vào World Cup ít ra xứng đáng để là một cái đội tuyển đáng xem ạ?
0: Vâng, theo tôi nghĩ thì tôi không đặt quá nhiều vào cái vấn đề kết quả trong những trận đấu giao hữu thềm World Cup, bởi vì cái việc mà giao hữu trước World Cup, việc đầu tiên là để cho huấn luyện viên có những cái bước tập dượt cuối cùng để cho các cầu thủ có bài miếng thi đấu với nhau. Và điều thứ hai là các cầu thủ phải đạt được trạng thái thể lực tốt, thế nhưng mà phải tránh chấn thương trước thềm World Cup. Thì đây là cả hai cái mục tiêu hàng đầu. Kết quả chỉ là theo tôi nghĩ chỉ là yếu tố phụ trợ mà thôi. Thì trong cái trận đấu vừa rồi gặp Mexico thì đội tuyển Úc để thua với tỷ số là 1-0. Thì tại sao đội tuyển Úc chọn Mexico? Bởi vì Mexico cũng là một đội bóng đến từ Bắc Mỹ, mà đội tuyển của chúng ta sẽ gặp một đội bóng đến từ Bắc Mỹ, đó chính là đội tuyển Mỹ. Và trình độ của Mỹ và Mexico thì tương tự như nhau. Và quay trở về cái việc chuẩn bị, thì theo tôi nghĩ chúng ta cũng biết là bóng đá trẻ của chúng ta rất là khó có thể thay đổi. Và cái giải đấu A-League của chúng ta thì nó cũng như một cái ao nước tù thôi, thì nó rất là khó có thể phát triển. Nên là huấn luyện viên Tony Popovic đã làm một công việc đó, trẻ hóa đội tuyển. Theo tôi nghĩ là Tony Popovic không quá đặt nặng thành tích ở kỳ World Cup lần này, mà muốn đặt cái mục tiêu hàng đầu, đó chính là xây dựng một đội tuyển Úc sẽ mạnh trong vòng 3 đến 5 năm tới. Và chính điều đó mà Tony Popovic đem tới đội hình World Cup lần này, 26 cầu thủ. Thế nhưng mà 26 cầu thủ này nó là đại đa số là những cầu thủ trẻ, và những cầu có 17 cầu thủ lần đầu tiên tham dự World Cup, và rất nhiều các cầu thủ trẻ. Và trong đó thì chỉ có những cái một số các cái tên tuổi là những cầu thủ mà đã từng rất là 3 lần tham dự World Cup và có kinh nghiệm để dìu dắt các cầu thủ trẻ. Và những cái tên đó ví dụ như là Matthew Leckie, Azib Behic hay là Jackson Irvine, Milos Deganek và thủ môn Matt Ryan, thì đây là những cái cầu thủ dày dặn kinh nghiệm để giúp các cầu thủ trẻ vượt qua những cái vấn đề về tâm lý khi mà chuẩn bị cho các trận đấu rồi những cái trận đấu. Thế nhưng mà cái việc mà chọn 17 cầu thủ, trong đó có rất nhiều các cầu thủ trẻ đang luyện tập và thi đấu ở châu Âu, cho thấy là Tony Popovic đang cố gắng đặt cái tương lai của bóng đá Úc vào trong bàn tay mình và trong cái sự kiểm soát của mình và trong cái tầm cái yếu tố mà mình có thể kiểm soát được. Và 17 cầu thủ mà chưa từng tham dự World Cup này, họ sẽ có những cái bài học rất là quý báu trong cái việc là tập luyện của đội tuyển này, rồi những thi đấu những cái trận đấu chính thức ở tại World Cup. Và theo tôi nghĩ trong những cái trận đấu ở World Cup, huấn luyện viên Tony Popovic cũng sẽ có đặt nặng vào vấn đề kết quả, thế nhưng mà cũng sẽ cho rất là nhiều các cầu thủ trẻ được ra sân để họ được hưởng cái không khí, và họ cảm thấy theo tôi nghĩ là có động lực rất là lớn để thi đấu trong màu áo của đội tuyển Úc trong tương lai. Có thể kỳ World Cup này chúng ta sẽ không vượt qua vòng bảng, thế nhưng mà có thể 3 đến 5 năm tới ở trong những cái giải đấu ở khu vực như là giải Asian Cup thôi, thì đội tuyển của chúng ta sẽ có thể thi đấu đôi công với những cái đội bóng mạnh ở trong khu vực châu Á, ví dụ như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc hay là những cái đội bóng đến từ Trung Đông.
1: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với anh với cái chu kỳ 5 năm mà anh vừa đưa ra. Đặc biệt là phải qua một lần nữa đá với giải châu Á trước đã thì cái lứa cầu thủ mới này có thể họ sẽ rạng rỡ đưa bóng đá Úc trở lại. Hy vọng là như vậy. Bây giờ chúng ta đến với sân quần vợt, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Tại sân đất nền ở Paris, Roland Garros thì người ta chứng kiến những cái diễn biến cũng rất là nóng khi mà bất ngờ đã xảy ra và rất nhiều bất ngờ. Ví dụ như Jannik Sinner, ví dụ như Novak Djokovic, rồi cả Carlos Alcaraz nữa. Bên nữ thì có Elena Rybakina, họ đều rời khỏi giải rất là sớm. Điều gì đang xảy ra đấy ạ?
0: Vâng, trước khi giải lần này diễn ra ở Nam thì chúng ta có Carlos Alcaraz là không thể thi đấu do bị chấn thương. Và chính vì thế mà mọi người có thể nói rằng là cái chức vô địch ở Roland Garros dường như là nó đã, cả hai chiếc cúp đã nằm ở trong tay của Jannik Sinner. Và cái giải ở Nam thì mọi người nói rằng là đây là cuộc đua đơn mã. Thế nhưng mà Jannik Sinner đã bất ngờ bị loại ở vòng 3, và cũng chính vì thế mà thêm vào đó nữa là nhiều tên tuổi khác cũng bị loại và hạt giống khác bị loại, trong đấy có Novak Djokovic. Nhiều người đặt câu hỏi là đây chính vì thế mà giải đấu lần này đối ở hạng mục nam sẽ là một cái cơ hội mở ra cho rất nhiều những cái nhà vô địch tương lai, bởi vì Alcaraz đã không còn ở đấy để tranh cái giải này nữa. Và chính vì thế mà rất là nhiều các tay vợt trẻ thi đấu rất là hay, và trong đó có hai cái tên tuổi mà tôi và anh Ngọc đã từng nhắc đến ở trong những chương trình trước đây, đó chính là Hao Fonseca của Brazil và Jakub Mesic của Séc. Và chính vì thế mà đây là một cái giải mà theo tôi nghĩ sẽ giúp cho các cái cầu thủ trẻ này cố gắng hơn rất là nhiều, bởi vì đây là một cơ hội rất là lớn để cho họ giành được một cái giải Grand Slam. Bởi vì nếu như ở những giải đấu sau Jannik Sinner hay là Carlos Alcaraz trở lại thì rất là khó có cơ hội cho họ. Và cái trận đấu lại đáng quan tâm ở cái vòng tứ kết ấy, thì là chính là trận đấu giữa Jakub Mesic và Hao Fonseca, đây là hai nhà vô địch tương lai, thì đây là một trận đấu rất là đáng chú ý. Còn ở nữ thì cũng có hai bất ngờ lớn xảy ra, đó là Rybakina đã bị loại, và ngày tối ngày hôm qua thì Iga Swiatek cũng đã bị loại. Thế nhưng mà chúng ta vẫn còn những cái tên tuổi khác như nhà vô địch trong quá khứ, đó chúng ta có Sabalenka, chúng ta có Naomi Osaka, rồi chúng ta có Madison Keys hay Coco Gauff. Mặc dù Madison Keys và Coco Gauff không đạt được phong độ tốt nhất, thế nhưng dù sao đi nữa ở những giải đấu lớn thì theo tôi nghĩ đẳng cấp và kinh nghiệm sẽ giúp cho họ đi sâu. Ở giải nữ thì theo tôi nghĩ mặc dù có những tên tuổi lớn bị loại, thế nhưng mà chúng ta vẫn còn có những cái tay vợt hạt giống hàng đầu. Và cái câu hỏi đặt ra là tại sao có nhiều cái cú sốc ở Roland Garros như thế? Thì anh Ngọc ạ, cái chương trình ngày năm ngoái tôi với anh Ngọc cũng nói về vấn đề này, thì có một vấn đề ở đây là các cái tay vợt mà thành công mà hạt giống ấy, thì ở những cái giải tiền và kể từ đầu năm đến giờ thì họ đã bị vắt kiệt sức ở những cái giải mà chuẩn bị, đặc biệt là thi đấu trên mặt sân đất nện thì họ tốn rất là nhiều sức, bởi vì là di chuyển trên mặt sân này rồi là khi mà phải đánh những quả bóng trên sân đất nện thì nó nặng hơn rất là nhiều so với những cái quả bóng ở những mặt sân cứng hay sân cỏ. Và chính vì thế mà những cái tay vợt mà hạt giống khi mà họ lại giành những cái giải vô địch, chức vô địch ở cái giải tiền mở rộng thì chính vì thế mà họ lại phải thi đấu nhiều trận hơn. Và khi mà vào giải Pháp mở rộng lần này, đặc biệt với cái nóng đang gọi là heat wave ở châu Âu đấy, thì họ cũng bị phát kiệt sức, và chính vì thế mà những cái tay vợt trẻ hay những tay vợt không phải là hạt giống ban đầu thì họ có cơ hội để vượt qua những tay vợt hạt giống ban đầu. Và đấy chính là theo tôi nghĩ là một trong những lý do khiến cho quá nhiều bất ngờ ở giải Roland Garros này, là một cái giải đấu mà khó đoán hơn so với những cái giải Grand Slam như Australian Open hay là US Open hay là cái giải Wimbledon.
1: Vâng, và một vài phút chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện bên lề về giải thể thao khiến cho người ta phải tranh cãi nhau nhiều lắm, mà thậm chí là nó đi ngược lại với tôn chỉ của thể thao nói chung, đó là World Enhanced Game. Thế vận hội có dùng thuốc tăng cường khả năng thi đấu, anh đánh giá như thế nào về cái kiểu thể thao như thế này?
0: Theo tôi nghĩ thì nó cũng là một xu hướng, và theo tôi nghĩ cũng là một cái sân chơi mà có thể chúng ta nên có, bởi vì chúng ta cũng biết rồi, ví dụ như là ở nhiều nơi thì họ cấm cá độ đúng không? Thế nhưng mà vấn đề là nếu đấy là một cái nhu cầu của rất là nhiều người thì cuối cùng thà chúng ta đưa vào đấy là một cái sân chơi mà có sự quản lý nhất định đúng không? Thì nó vẫn tốt hơn. Thì chính vì thế mà cái giải Enhanced Game này là dành cho những cái vận động viên mà sử dụng những cái thuốc để tăng cường khả năng thi đấu. Chúng ta cũng biết rằng là ở những cái giải đấu chính thức như là Thế vận hội hay là cái giải đấu chuyên nghiệp thì chúng ta thường phải có những cái loại quy trình thử doping rất là nghiêm ngặt. Ở giải đấu này thì các vận động viên được sử dụng các cái chất để tăng cường thành tích thi đấu. Thế nhưng mà điều đáng nói ở đây thì tất cả những cái thuốc này thì đều phải là những cái thuốc an toàn và được chứng nhận bởi các ủy ban an toàn thực phẩm của Mỹ. Và chính vì thế mà nó cũng xếp cho vận động viên. Nhưng cái điều mà tôi đang nói ở đây rằng là những cái người, những cái businessman đứng đằng sau cái game này thì họ đặt ra những cái tiền phần thưởng rất là lớn đấy các bạn. Ví dụ như là ở những cái các cái bộ môn mà cạnh tranh ấy thì thông thường người giành giải nhất sẽ được 250.000 đô Mỹ, và nếu một người nào mà phá kỷ lục thế giới thì được thêm 250.000 đô Mỹ nữa anh các bạn. Rất nhiều vận động viên, kể cả những vận động viên mà thi đấu trong sạch, họ không dùng thuốc, họ vẫn tham dự anh các bạn. Bởi vì tại sao tham dự? Bởi vì đây là cơ hội để họ đổi đời. Đấy, và trong cái giải đấu này tức là họ cho cả những vận động viên không dùng thuốc và những vận động viên dùng thuốc tham dự, và thậm chí là những cái nội dung được quan tâm như là chạy 100 mét này, hay là đua 50 bơi sải 50 mét này, thì những cái giải thưởng mà để phá kỷ lục thế giới còn là $1 triệu anh Ngọc ạ. Nên chính vì thế mà cái điều đặt ra là rất là nhiều các cái vận động viên tham dự, trong đấy có rất là nhiều các vận động viên gạo cội của người Úc cũng muốn tham dự. Để làm gì? Bởi vì cái phần thưởng họ quá lớn, và có một cái vận động viên

0: đội của Hy Lạp là Christian Colomb đã giành chiến thắng ở trong cái chặng đua 50 m tự do, và anh giành được cái giải thưởng là 1 triệu đô. Và chính vì thế mà đối với nhiều vận động viên thì họ tham dự đây là để cơ hội để họ đổi đời. Và Ủy ban Olympic Thế giới rồi là rất là nhiều các liên đoàn chống doping thế giới đã cảnh báo rằng là những vận động viên mà tham dự cái giải đấu này thì có thể trong tương lai sẽ không được tham dự các cái giải chính thức. Nhưng mà theo tôi nghĩ nếu mà họ giành được 1 triệu đô hay 250 nghìn đô ở đây thì họ cũng chả cần phải tham dự Olympic làm gì, đúng không? Bởi vì rất nhiều vận động viên Olympic thì thậm chí là cái tiền mà sinh sống của họ còn không đủ. Thế nên là theo tôi nghĩ cái game này đã diễn ra, và maybe trong tương lai nó sẽ trở thành một trong những cái sân chơi để cho những cái vận động viên mà vẫn muốn sử dụng các cái thuốc để tăng cường thành tích của họ.
1: Và tôi nghĩ rằng là tương lai nó sẽ trở thành sân chơi của các hãng dược phẩm lớn. Chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Một lần nữa rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình ạ.
0: À, vâng, xin chào anh Sơn Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
2: Quý vị vừa nghe Xuân Ngọc và Việt Hoàng bình luận một số những diễn biến đáng chú ý trong thể thao tuần qua, từ việc Soccer Rules chào sân World Cup với 17 cầu thủ trẻ, vô địch Champions League và loạt bất ngờ tại Roland Garros. Và nếu quý vị yêu thích thể thao thì đừng bỏ qua chuyên mục này của chúng tôi được phát sóng trên SBS Radio vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình hoặc theo dõi đầy đủ các bài tường thuật phân tích chi tiết trên ứng dụng SBS Radio app hoặc truy cập trang mạng của chúng tôi tại địa chỉ là sbs.com.au/vietnamese. Các video liên quan cũng được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên các nền tảng Facebook, Instagram và YouTube của SBS Vietnamese. Và sau đây mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong giây lát để dành thời gian cho phần quảng cáo, và sau đó hãy trở lại với chúng tôi để đến với chuyên mục dịch vụ hữu ích tối nay với chủ đề điều kiện và hướng dẫn cách xin trợ cấp thất nghiệp Job Seeker.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Bị trừ điểm gấp đôi sẽ được áp dụng trong kỳ cuối tuần dài này. Nếu quý vị lái xe quá tốc độ, không thắt dây an toàn đúng cách hoặc nhắn tin khi đang lái xe, quý vị sẽ bị trừ điểm gấp đôi. Vì vậy, quý vị có thể dừng lại hoặc nhận lãnh hậu quả.
8: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Một chuyên mục được phát sóng định kỳ mỗi ngày, nơi chúng tôi cung cấp những thông tin thiết thực liên quan đến cuộc sống định cư tại Úc. Và vâng, xin chào chị Mai Hoa, người bạn đồng hành của tôi ngày hôm nay.
2: Vâng, xin chào Hương Lan và xin kính chào quý vị khán thính giả.
1: Dạ thưa quý vị, chắc hẳn trong chúng ta nếu ai theo dõi những tin tức gần đây có thể sẽ biết rằng chính phủ lao động Úc đang đề xuất một cải tổ lớn nhất trong 30 năm đối với hệ thống hỗ trợ việc làm, bao gồm cả Workforce Australia và trợ cấp thất nghiệp JobSeeker. Gói cải cách này trị giá 312 triệu đô la và dự kiến ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người đang nhận loại trợ cấp. Chính phủ cũng đã mở tham vấn cộng đồng cho đến hết ngày 31 tháng 7 và cũng chưa có ấn định cái ngày triển khai những cải cách này. Và trong thời gian chờ đợi thì để xem những thay đổi này áp dụng đến đâu thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu xem trợ cấp thất nghiệp JobSeeker là gì.
2: Vâng, thưa quý vị, theo Services Australia thì JobSeeker là khoản trợ cấp dành cho những người trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp hoặc là đang giảm giờ làm đáng kể hoặc là tạm thời không thể làm việc do bệnh tật hoặc là do chấn thương ngắn hạn. Mục đích là giúp họ trang trải những chi phí sinh hoạt trong lúc tìm việc mới. Thì cái khoản tiền trợ cấp này sẽ được trả mỗi 2 tuần một lần, gọi là fortnight đó. Thì và số tiền nhận được sẽ phụ thuộc vào thu nhập nè ha, tài sản và hoàn cảnh cá nhân. Ví dụ như là một người độc thân không có con có thể nhận khoảng hơn là 800 đô la mỗi 2 tuần. Nhưng con số này có thể thay đổi theo từng thời điểm khác nhau thưa quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ. Nghe đến đây thì chắc hẳn sẽ có người hỏi là vậy bây giờ tôi đang thất nghiệp thì tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp ngay hay không? Hoặc là những sinh viên mà mới tốt nghiệp đang chờ việc làm đó thì liệu họ có được ngay lập tức nhận trợ cấp thất nghiệp hay không?
2: Dạ thưa, cũng không hẳn. Theo quy định của Services Australia thì người nhận thường phải hội đủ những điều kiện như sau. Thứ nhất là từ 22 tuổi đến tuổi nghỉ hưu, đang sống ở Úc và đủ điều kiện cư trú, tức là công dân Úc hoặc là thường trú nhân và đã cư trú tại Úc một khoảng thời gian nhất định. Thu nhập thấp hoặc là không có việc làm, có khả năng và sẵn sàng đi tìm việc làm và đáp ứng kiểm tra thu nhập tài sản cá nhân. Ngoài ra một số trường hợp như bệnh ngắn hạn cũng có thể được xem xét nữa thưa quý vị.
1: Dạ vâng. Yeah. Thì những cái điều kiện mà chị Mai Hoa vừa liệt kê thì cũng cũng dễ hiểu rõ ràng rồi. Nhưng mà có một cái điều kiện là về đáp ứng về kiểm tra thu nhập và tài sản nó hơi có mơ hồ chút xíu. Thì chị Mai Hoa có thể giải thích thêm hay không?
2: Dạ thưa, chính phủ sẽ kiểm tra xem là bạn có đang thực sự cần hỗ trợ tài chính hay không. Ví dụ như là bạn đang thất nghiệp nhưng là bạn có cái nguồn thu nhập khác hoặc là bạn có vợ chồng có thu nhập ổn định và tốt, hoặc là nếu bạn kiếm quá nhiều thì là JobSeeker sẽ bị giảm dần. Thì ngoài cái thu nhập ra thì họ còn xem bạn có tài sản gì không, ví dụ như là tiền ở trong ngân hàng nè, nhà cửa cho thuê nè, xe hơi giá trị cao nè. Và nếu như mà tổng các khối tài sản đó vượt quá cái ngưỡng quy định đó thì là người bạn không thể là đủ điều kiện để nhận cái tiền thất nghiệp hoặc là nhận với mức là thấp đó. Đó là những cái điều kiện để mình có thể hiểu được.
1: Tức là thất nghiệp nhưng mà gia đình có điều kiện thì sẽ không có được nhận trợ cấp đâu, phải không ạ? Phải nhường cái cơ hội đó cho người khác.
2: Có tài sản thì bán tài sản ra mà xài.
1: Rồi vậy bây giờ cứ cho là mình đã đủ điều kiện nhận trợ cấp đi. Chị Mai Hoa có thể hướng dẫn là từng bước làm sao để mình xin trợ cấp thất nghiệp JobSeeker.
2: Dạ thưa, trước tiên là chúng ta phải nộp hồ sơ qua MyGov. Thì MyGov giống như chúng tôi đã nhắc lại nhiều lần là rất là một cái tài khoản rất là quan trọng. Và cái quy trình nó là 4 bước. Quý vị ha. Bước thứ nhất á, là phải tạo tài khoản trên MyGov và liên kết với Centrelink. Rồi sau đó là sẽ nộp hồ sơ JobSeeker online. Rồi cung cấp giấy tờ ID như là bằng lái, passport và tài khoản ngân hàng, giấy xác nhận nghỉ việc, Employment Separation Certificate. Rồi bước cuối cùng là phải chờ xét duyệt xem những cái yêu cầu mình bổ sung đầy đủ hay không và có phù hợp để được nhận JobSeeker hay không.
1: Dạ vâng. Cái quy trình nghe cũng khá là đơn giản phải không ạ? Tuy nhiên cái việc được nhận trợ cấp thất nghiệp là một cái quyền của chúng ta, nhưng nó cũng đi kèm một cái nghĩa vụ.

0: Ý nghĩa vụ ở đây là bạn sẽ phải sẵn sàng đi tìm việc. Điều này thể hiện ra bằng cách là trong cái thời gian nhận trợ cấp thì người nhận phải tích cực nộp hồ sơ tìm việc làm nè, phải tham gia những cái buổi phỏng vấn tìm việc, hoặc là nếu mà không đi làm thì phải đi học những cái khóa đào tạo học nghề. Và nếu như chúng ta không có hoàn thành những công việc này thì cái tiền trợ cấp sẽ bị giảm hoặc là sẽ bị cắt luôn. Và trong cái thời gian này chúng ta cũng phải thường xuyên báo cáo hoạt động định kỳ cho Centrelink để họ nắm bắt được hoạt động của chúng ta như thế nào. Và đến đây có một câu hỏi thực tế là liệu trợ cấp thất nghiệp có đủ sống hay không, thưa chị?
1: Thưa quý vị cũng biết rồi đó, là khoảng 800 đô la hai tuần thì nếu mà trả tiền nhà chắc là không đủ sống rồi. Do đó mà thực tế là khoản này chỉ là hỗ trợ cơ bản thôi, giống như là tiền ăn thôi. Rồi nhiều người phải, thứ nhất là phải ở chung nè, phải share để giảm cái tiền thuê nhà lại, phải làm thêm việc bán thời gian, rồi cắt giảm chi tiêu mạnh cho đến khi mình có cái công việc làm ổn định. Và đặc biệt những thành phố lớn đó, thì cái khoản tiền này thì chỉ là đúng rất rất là cơ bản thôi, thưa quý vị.
0: Tức là quý vị cũng phải hiểu là trợ cấp là một cái khoản hỗ trợ để giúp chúng ta vượt qua thời gian khó khăn thôi.
1: Đúng vậy.
0: Chứ không phải là để chúng ta sống dư dả thoải mái được.
1: Và so với các quốc gia khác thì như vậy cũng là rất tốt rồi.
0: Nhưng mà trong một số trường hợp á, mình còn bị cắt mất tiền trợ cấp nữa, bởi vì nếu như chúng ta không báo cáo thu nhập đúng hạn, như lúc nãy nói là chúng ta có những nguồn thu nhập khác, những nguồn thu nhập thụ động khác mà chúng ta không báo cáo với Centrelink, hoặc là quên cập nhật thay đổi việc làm, nếu mà mình có công việc rồi mà mình vẫn không báo cáo Centrelink và vẫn tiếp tục nhận trợ cấp thì lúc đó sẽ bị cắt giảm cái khoản trợ cấp này. Không hoàn thành nghĩa vụ tìm việc nè, và không trả lời Centrelink, đó là những cái lỗi mà chúng ta sẽ khiến chúng ta bị mất trợ cấp job seeker. Và ngoài cái tiền trợ cấp chính thì còn những cái khoản trợ cấp nào khác hay không, thưa chị?
1: Dạ thưa, còn cái trợ cấp tiền thuê nhà nó gọi là rent assistance, rồi giảm chi phí y tế qua Medicare, có là rồi có hỗ trợ tìm việc làm, đào tạo qua Workforce Australia, rồi mỗi tiểu bang thì được có những cái hỗ trợ khác nhau.
0: Quý vị cũng thấy đó là đây là một cái hệ thống vừa hỗ trợ tài chính mà vừa phải đi kèm những nghĩa vụ rõ ràng. Và như theo như Service Australia thì chúng ta nên nộp hồ sơ xin trợ cấp job seeker ngay khi biết thông tin là mình sẽ bị mất việc, chẳng hạn như là đang đi làm mà có thông tin là sẽ bị cắt giảm nhân sự thì ngay lập tức là chúng ta nên suy nghĩ đến cái việc là nộp hồ sơ, bởi vì cái thời gian mà chờ xét duyệt job seeker cũng sẽ mất khá là nhiều thời gian. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục dịch vụ hữu ích cũng đã hết. Cảm ơn chị Mai Hoa, cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục dịch vụ hữu ích kế tiếp.
1: Vâng, xin chào.
0: Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho giờ phát thanh thứ nhất cũng xin được khép lại. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn một giờ phát thanh thứ hai vào lúc 8 giờ tối. Xin quý vị đừng rời làn sóng phát thanh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, sau bản tin cập nhật, sẽ là các bài tường thuật. One Nation tăng mạnh về tỷ lệ ủng hộ cử tri trong một khảo sát mới. Nắng nóng cực đoan lan rộng khắp châu Âu. Cảnh báo khí hậu vượt ngưỡng 1,5 độ C trong những năm tới. World Cup sớm ở Athens khi bóng đá trở thành nhịp cầu của người di cư. Chương trình bóng đá thổ dân mở ra cơ hội cho thế hệ trẻ Úc. Karate và sức mạnh tinh thần khi võ thuật trở thành liệu pháp cho người trẻ Úc. Và cuối cùng là du học không filter, học hết mình, chơi hết hồn, hội thể thao của du học sinh Việt tại Úc. Và bây giờ

0: mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự cập nhật do Mai Hoa thực hiện.
1: Bà vô cùng đau lòng trước cái chết của đứa trẻ mà bà mô tả là xinh xắn và tinh nghịch.

Bản tin cập nhật giờ 2 với những tin đáng chú ý. Một em nhỏ 3 tuổi thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại Melbourne. Tiểu bang Victoria giảm một nửa giá vé giao thông công cộng từ đây đến cuối năm. Và trong thể thao, Nam Phi hoãn lên đường sang Bắc Mỹ dự World Cup vì trở ngại thị thực. Trước tiên là hỏa hoạn tại Melbourne, nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng nay tại một tư gia ở Melbourne được xác định là một em bé 3 tuổi. Bạn thân của gia đình, bà Bianca Mizzi, nói với nhật báo The Age rằng bà vô cùng đau lòng trước cái chết của đứa trẻ mà bà mô tả là xinh xắn và tinh nghịch. Cảnh sát Victoria cho biết lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy tại căn nhà ở Werribee trước khi phát giác thi thể em nhỏ bên trong. Cuộc điều tra về nguyên nhân hỏa hoạn đã được tiến hành, tuy nhiên giới chức hiện không xem đây là một vụ khả nghi. Cũng tin từ Victoria, hành khách sử dụng giao thông công cộng tại Victoria sẽ được hưởng mức giá vé giảm một nửa cho đến cuối năm, bắt đầu từ hôm nay 1 tháng 6. Trước đó, cư dân Victoria đã được sử dụng phương tiện công cộng hoàn toàn miễn phí kể từ tháng 4, trong khuôn khổ biện pháp hỗ trợ sinh hoạt phí do chính quyền lao động tiểu bang ban hành. Thủ hiến Jacinta Ardern nói, các hành khách đi lại thường xuyên sẽ tiết kiệm được hàng trăm đô la. Biện pháp này sẽ giúp người dân tiết kiệm tới 850 đô la. Đây lại là một cách nữa để giúp các gia đình giữ thêm ngân khoản trong ngân sách gia đình. Và tôi biết qua những cuộc tiếp xúc với rất nhiều cư dân Victoria rằng số tiền ấy sẽ được dùng vào những nhu cầu thiết yếu khác như tiền thực phẩm, tiền thuê nhà hay tiền trả nợ mua nhà. Đó là lý do chúng tôi tiếp tục duy trì sự hỗ trợ này cho tới cuối năm. Dự án đất hiếm ở Bắc Úc. Một dự án khai thác đất hiếm đã được chuẩn thuận theo diện xúc tiến khẩn nhằm giúp Úc và các quốc gia đồng minh bảo đảm nguồn cung khoáng sản chiến lược. Dự án Norlands của công ty Arafura Rare Earth nằm cách Alice Springs 135 km về phía Bắc đã trở thành dự án đầu tiên được công nhận dự án trọng yếu theo đạo luật điều phối viên lãnh thổ Bắc Úc. Quy chế này mở ra lộ trình xét duyệt nhanh chóng và minh bạch hơn các dự án có ý nghĩa kinh tế trọng đại. Đây sẽ là cơ sở đầu tiên tại Úc thực hiện toàn bộ quy trình từ quặng đến oxit đất hiếm với công tác xây dựng dự kiến khởi sự vào tháng 9. Điều tra hạ tầng trường công. Cuộc điều tra cấp quốc gia về hạ tầng cơ sở tại các trường công lập đã bắt đầu lắng nghe chứng cứ từ giáo viên, hiệu trưởng và các bên liên quan về tác động cơ sở vật chất đối với thành quả học tập của học sinh và khối lượng công tác của giáo chức. Công đoàn Giáo dục Úc Australian Education Union cho biết các buổi thảo luận bàn tròn trong tuần này tập trung vào các trường học tại New South Wales, chặng thứ 6 của chuyến khảo sát toàn quốc. Chủ tịch liên bang của tổ chức này, bà Corina Heythrop, nói cuộc điều tra đang xem xét một vấn đề có ảnh hưởng sâu rộng đối với cả học sinh lẫn giáo viên. Kể từ năm 2017, chính phủ Turnbull thời đó đã từ bỏ ngân sách cho các công trình xây dựng trường học, khiến các chính quyền tiểu bang phải đơn độc gánh vác. Điều chúng ta biết là các trường học trên toàn quốc đang có những nhu cầu rất lớn, nhưng chúng tôi cũng có mặt ở đây để xem xét trường học của tương lai cần phải như thế nào cho con em chúng ta, bởi hạ tầng phẩm chất cao sẽ dẫn tới thành quả giáo dục phẩm chất cao. Nông gia Úc đối mặt với hạn hán. Ngành nông nghiệp Úc đang chịu sức ép nặng nề bởi hạn hán, cùng với chi phí dầu diesel và phân bón gia tăng vì chiến sự tại Trung Đông. Các nhà khí tượng học cũng cảnh báo hiện tượng El Nino cực mạnh có thể đang hình thành gây thêm áp lực cho mùa thu hoạch năm tới. Khu vực Riverina ở Tây Nam New South Wales là một trong những vùng nông nghiệp năng suất nhất nước, sản xuất phần lớn sản lượng lúa gạo và 1/3 lượng cam quýt của quốc gia. Tại vùng ven Griffith, nông dân trồng lúa mì và lúa nước Glen Andriza nói ông cùng nhiều nông dân khác đã phải vật lộn với tình trạng khô hạn và lo ngại tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Khi sang tháng thứ 8, thứ 9, nếu không có những trận mưa lớn, đủ ngấm đất hoặc nguồn nước để tưới tiêu, tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Không có nước, chúng tôi không thể làm gì cả. Nước chính là mạch sống của chúng tôi. Chuyển sang tin quốc tế, Tổng thống đương nhiệm Colombia, ông Gustavo Petro nói, ông không chấp nhận kết quả kiểm phiếu sơ khởi trong cuộc bầu cử cuối tuần qua nhằm chọn người kế nhiệm.
Ứng cử viên bảo thủ Abelardo de la Esperola hiện dẫn đầu với hơn 43% số phiếu, chuẩn bị bước vào vòng bầu cử quyết định với thượng nghị sĩ cấp tiến Ivan Cepeda vào tháng 6. Ông Cepeda là đồng minh của Tổng thống Petro và giành được gần 41% phiếu bầu, theo dữ kiện từ cơ quan đăng bộ quốc gia. Ông Petro nói sẽ chờ kết quả chung cuộc sau khi tiến hành kiểm tra của các thẩm phán hoàn tất. Máy bay không người lái Ukraine tấn công Nga. Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu tại các vùng của Nga, gồm một trạm bơm dẫn dầu, một nhà máy lọc dầu và một kho nhiên liệu. Quân đội Ukraine xác nhận đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Saratov bên bờ sông Volga, gây nên một trận hỏa hoạn lớn. Thống đốc vùng Saratov, ông Roman Bosagrin, viết trên Telegram rằng cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại, nhưng không nêu thêm chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga nói họ đã bắn hạ 216 phi cơ không người lái chỉ trong một đêm. Chuyển sang tin thể thao, thị thực World Cup, đội tuyển quốc gia Nam Phi đã hoãn chuyến đi sang Mexico vì trở ngại thị thực, chỉ còn 11 ngày trước khi World Cup khởi tranh. Đội lẽ ra đã lên đường hôm Chủ nhật 31 tháng 5 để bắt đầu chuẩn bị cho giải đấu, nhưng Liên đoàn bóng đá Nam Phi cho biết toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện tại Johannesburg cho đến khi có thể xuất phát. Bộ trưởng Thể thao Nam Phi Gayton McKenzie gọi đây là một tình huống đáng hổ thẹn và nói ông sẽ yêu cầu phúc trình để xác định trách nhiệm cho mớ hỗn độn này. Nam Phi dự kiến gặp đồng chủ nhà Mexico trong trận khai mạc tại Mexico City vào ngày 11 tháng 6.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Khi nào tôi thèm hút thuốc ư? Thì khi có cà phê. Hai thứ cứ đi đôi với nhau. Hãy tay này có ly cà phê là tay kia có điếu thuốc lá. Nhưng tôi rất muốn bỏ thuốc lá để có thể cố gắng giữ cho mình luôn khỏe vì gia đình mình. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với nhân viên tư vấn Quitline về việc bỏ hút thuốc và chúng tôi tìm ra cách để tôi có thể thay đổi thói quen của mình giúp tôi dễ dàng chống lại cơn thèm. Chống lại cơn thèm, từng bước một. Để được tư vấn và hỗ trợ, hãy tìm I Can Quit hoặc gọi cho chuyên gia cố vấn y tế tại Quitline qua số 137848, một sáng kiến của chính phủ New South Wales.
6: June 12, the FIFA World Cup 2026 kicks off with a massive weekend on SBS.
7: The World Cup has started.
6: Friday and Saturday, all eyes will be on the three host nations as they get their tournaments underway. Then Sunday, heavyweights Brazil open their campaign against Morocco and Australia take to the world stage against Turkey. The FIFA World Cup 2026 starts June 12, live, free and exclusive on SBS and on demand.
8: Ông đẹp ý lệnh quốc.
9: Kính mời quý vị lắng nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn Tần Thủy Hoàng và đánh cờ tướng do nghệ sĩ tiền bối Ba Vân, bé Bo Bo, Phú Danh và Ngọc

0: xem chốn cung rồng.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Tiếp tục chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị cùng đến với phần tường thuật thời sự. Trước hết là bài tường thuật về việc đảng One Nation tăng mạnh về tỷ lệ ủng hộ cử tri trong một khảo sát mới. Thượng nghị sĩ Pauline Hanson mới đây đã thu hút sự chú ý khi tuyên bố bà có khả năng trở thành thủ tướng Úc trong một loạt cuộc phỏng vấn gần đây. Phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh kết quả khảo sát mới cho thấy mức độ ủng hộ dành cho đảng One Nation đang gia tăng, làm dấy lên nhiều tranh luận về vị thế của các đảng nhỏ trong chính trường Úc hiện nay. Mời quý vị nghe bài tường thuật do Ngọc Bích thực hiện.
2: Trong nhiều cuộc phỏng vấn gần đây, bà Hanson khẳng định bà có khả năng trở thành thủ tướng. Theo các bài tường thuật, bà cho rằng kinh nghiệm chính trị lâu năm cùng sự ủng hộ của một bộ phận cử tri bất mãn với hai đảng lớn là cơ sở để bà tin rằng bà có thể đảm nhiệm vai trò lãnh đạo quốc gia. Bà cũng nhấn mạnh rằng bà sẵn sàng nếu có cơ hội đảm nhận vị trí này. Một cuộc khảo sát mới cho thấy đảng One Nation của bà Pauline Hanson là đảng chính trị được yêu thích nhất cả nước. Một cuộc thăm dò của Redbridge Group Action Research được tờ Australian Financial Review công bố hôm nay 1 tháng 6 cho thấy sự ủng hộ dành cho One Nation đã tăng 4 điểm lên 31%. Tỷ lệ phiếu bầu chính của đảng lao động ở mức 28%, giảm 3 điểm so với cuộc khảo sát trước đó 1 tháng của công ty thăm dò dư luận và ngân sách của chính phủ, được công bố vào ngày 12 tháng 5. Nhưng đảng lao động dẫn trước One Nation với tỷ lệ 51% so với 49% trên cơ sở lựa chọn giữa hai đảng trong cuộc thăm dò của Redbridge, được tính toán bằng cách hỏi những người được hỏi về cách họ sẽ lựa chọn đảng nào. Theo các nguồn tin, One Nation đang lên kế hoạch mở rộng ảnh hưởng bằng cách tranh cử nhiều ghế hơn tại Hạ viện, nơi quyết định ai sẽ trở thành thủ tướng. Một số bài báo cho biết, đảng đang đánh giá khả năng đưa bà Hanson ra tranh cử một ghế Hạ viện thay vì Thượng viện, nơi bà hiện đang giữ vai trò Thượng nghị sĩ Queensland. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là bước đi chiến lược nhằm tăng cơ hội đảng có tiếng nói mạnh hơn trong quốc hội. Thượng nghị sĩ đảng lao động Jenny McAllister cho rằng sự gia tăng mức độ phổ biến của One Nation phản ánh những thất bại trong liên đảng. Đảng One Nation hiện đang có tỷ lệ ủng hộ trên 20% và cuộc bầu cử liên bang tiếp theo dự kiến diễn ra vào đầu năm 2028. Thượng nghị sĩ McAllister đã nói với Sky News rằng cử tri đã mệt mỏi với sự thiếu đoàn kết trong liên đảng. SBS News phân tích rằng tuyên bố của bà Hanson xuất hiện trong bối cảnh một bộ phận cử tri Úc ngày càng thất vọng với hai đảng lớn là liên đảng và lao động. SBS cho biết One Nation đang cố gắng tận dụng làn sóng bất mãn này để mở rộng sự ủng hộ, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và ngoại ô. SBS News cũng nhấn mạnh rằng trong lịch sử chính trị Úc, chưa từng có đảng nhỏ nào giành quyền thành lập chính phủ, và One Nation sẽ phải vượt qua rào cản rất lớn nếu muốn đạt mục tiêu này. Ngoài ra, SBS News cho biết, các thành viên chính phủ, bao gồm Thủ tướng Anthony Albanese, không trực tiếp bình luận về tuyên bố sẵn sàng làm thủ tướng của bà Pauline Hanson, nhưng ông nhấn mạnh rằng chính phủ tập trung vào các vấn đề thực tế của người dân, hàm ý rằng những tuyên bố kiểu này không phải ưu tiên chính trị của họ. Một số thành viên đảng xanh nhận định rằng tuyên bố của bà Hanson là một chiến thuật thu hút sự chú ý và rằng One Nation khó có khả năng đạt được mục tiêu thực tế trong hệ thống bầu cử hiện tại. Bên cạnh đó, The Guardian cho biết việc One Nation xem xét tranh cử nhiều ghế hạ viện hơn và khả năng bà Hanson tự tranh cử hạ viện phản ánh tham vọng mở rộng ảnh hưởng chính trị của đảng, đồng thời mô tả đây là một phần trong kế hoạch chiến lược nhằm tăng sự hiện diện của One Nation trong quốc hội. Theo Sky News Australia, phát biểu mạnh mẽ của bà Hanson giúp One Nation tăng mức độ hiện diện trên truyền thông, đặc biệt khi đảng đang tìm cách mở rộng sang Hạ viện. Tuyên bố của bà Pauline Hanson về khả năng trở thành thủ tướng Úc đã tạo ra nhiều tranh luận trong giới chính trị và truyền thông. Dù cơ hội thực tế còn xa, chiến lược của One Nation cho thấy đảng này đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng trong cuộc bầu cử sắp tới.
1: Quý vị vừa theo dõi những diễn biến mới trên chính trường Úc, nơi đảng One Nation đang tăng mạnh về tỷ lệ ủng hộ của cử tri trong một khảo sát mới. Và bây giờ chuyển sang một tin tức cũng rất cấp thiết ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống chúng ta. Nhiều khu vực trên thế giới từ châu Âu đến châu Á đang ghi nhận những đợt nắng nóng bất thường ngay từ cuối mùa xuân, với mức nhiệt được cho là tiệm cận mùa hè. Trong khi người dân tại nhiều quốc gia đang phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, thì các tổ chức khí tượng quốc tế cảnh báo tình trạng nóng lên toàn cầu có thể gia tăng nhanh hơn dự báo, với nguy cơ vượt ngưỡng 1,5 độ C trong vài năm tới. Bài tường thuật của Deborah Croft do Ngọc Bích trình bày.
2: Ở châu Âu, người ta đang phải chịu đựng cái nóng oi bức của những ngày cuối mùa xuân, dù thời tiết đã bắt đầu giống như mùa hè. Rachel Harris đang đến thăm Pháp và cho biết đó không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Bà nói, điều này khá khó chịu. Bạn biết đấy, thật khó để đi bộ và khám phá trong thời tiết này. Châu Á cũng đang trải qua các đợt nắng nóng. Bác sĩ Seya Samra Chaidi là bác sĩ tại Bệnh viện Indus ở Pakistan, trên đảo Baba thuộc Karachi. Hòn đảo này là một khu định cư ven biển có từ hàng trăm năm trước, với khoảng 25.000 người sinh sống. Bà nói, vì thời tiết khắc nghiệt và nắng nóng cực độ ở đây, phụ nữ phải đi những quãng đường rất xa chỉ để lấy nước. Điều này đương nhiên gây thêm nhiều khó khăn trong thời kỳ mang thai và làm tăng nguy cơ sức khỏe cho cả mẹ và em bé. Nhiều trẻ sinh ra bị suy dinh dưỡng và không khỏe mạnh. Trong một số trường hợp, các bé sinh non hoặc nhẹ cân. Ngoài ra, nhiều trẻ còn mắc chứng thiếu máu, thiếu vitamin D và các biến chứng sức khỏe khác. Tổ chức Khí tượng Thế giới đã phối hợp với cơ quan khí tượng Anh, UK Met Office, công bố một báo cáo cho thấy những kịch bản như vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Bà Melissa Seabrook là đồng tác giả của báo cáo này.
3: Đây là sự xác nhận cho những gì chúng ta đã biết. Có bằng chứng rất rõ ràng cho thấy khí hậu đang ấm lên và nhiệt độ trung bình toàn cầu đang tiếp tục tăng lên.
2: Báo cáo dự đoán nhiệt độ toàn cầu trong 5 năm tới dựa trên mức trung bình của khoảng 200 lần chạy mô phỏng máy tính, sử dụng 13 mô hình khí hậu khác nhau từ nhiều quốc gia. Các dự báo khí hậu của họ cho thấy khả năng cao là sự nóng lên toàn cầu sẽ diễn ra nhanh hơn nữa cho đến năm 2030. Tiến sĩ Seabrook cho biết ngày càng rõ ràng rằng thỏa thuận khí hậu Paris khó có thể được duy trì.
3: Rất có khả năng khoảng 86% rằng trong vòng 5 năm tới sẽ có một năm lập kỷ lục mới và có 91% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ vượt quá 1,5 độ C trong ít nhất một năm trong 5 năm tới.
2: Tất cả những điều đó đều có hệ quả. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO dự báo hạn hán nguy hiểm với nguy cơ cháy rừng ở Amazon, một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ tự nhiên của trái đất, chống lại biến đổi khí hậu do con người gây ra. Tiến sĩ Seabrook cho biết, khu vực Bắc Cực cũng đang bị ảnh hưởng. The warming of the Arctic can cause quite significant impacts on weather systems as well.
3: Sự ấm lên của Bắc Cực cũng có thể gây ra những tác động đáng kể đối với các hệ thống thời tiết. Nhiệt độ lạnh giá ở Bắc Cực vốn đóng vai trò như một rào chắn cho các luồng gió tầng cao trong xoáy cực. Và nếu những luồng gió này bị phá vỡ do Bắc Cực ấm lên, điều đó có thể làm gián đoạn xoáy cực và dẫn đến nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn, đặc biệt là ở các vĩ độ phía Bắc.
2: Johan Rockström là giám đốc Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam ở Đức. Ông nói rằng viễn cảnh tương lai đã thu hẹp lại, không thể tồi tệ như người ta từng nghĩ, nhưng cũng không tốt như họ hy vọng. Tiến sĩ Seabrook cho biết, báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cũng đi đến kết luận tương tự. Bà nói rằng đã có những tiến bộ trong cuộc chiến kiềm chế biến đổi khí hậu, giúp giảm thiểu những thảm họa nóng lên toàn cầu trong tương lai, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa.
3: Mặc dù không được đề cập cụ thể trong báo cáo này, nhưng có những cuộc thảo luận khoa học xung quanh việc liệu tốc độ nóng lên toàn cầu có đang tăng nhanh hay không. Tuy nhiên, điều rất rõ ràng là nhiệt độ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng nếu không có hành động khẩn cấp nào được thực hiện.
4: starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: Bị trừ điểm gấp đôi sẽ được áp dụng trong kỳ cuối tuần dài này. Nếu quý vị lái xe quá tốc độ, không thắt dây an toàn đúng cách hoặc nhắn tin khi đang lái xe, quý vị sẽ bị trừ điểm gấp đôi. Vì vậy, quý vị có thể dừng lại hoặc nhận lãnh hậu quả.
1: Tìm hiểu lịch phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình trên SBS và trang SBS

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Quay trở lại chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ. Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ. Thế nhưng ngay tại bây giờ, ở Athens, Hy Lạp, không khí bóng đá đã nóng lên. Trên những sân tập nhỏ giữa lòng thành phố có một giải đấu mang tên là Kyselly Mondial đang diễn ra. Nơi đây, các cầu thủ di cư, người tị nạn và người dân địa phương đã cùng nhau bước ra sân cỏ, không phải để tranh giành danh hiệu lớn, mà để tìm thấy sự kết nối, niềm vui và cảm giác thuộc về trong một cộng đồng rộng lớn hơn. Bài tường thuật của Angelica White do Phan Bách trình bày, mời quý vị cùng nghe.
3: Chưa đầy 2 tuần nữa là World Cup ở Bắc Mỹ bắt đầu. Một trận đấu giữa hai đội thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo và Mali không diễn ra tại các sân vận động khổng lồ ở Mexico, Canada và Hoa Kỳ mà trên các sân tập trong thành phố Athens. Giải đấu Kyselly Mondial quy tụ các cầu thủ di cư, tị nạn và người Hy Lạp cùng tranh tài với các trên các sân bóng của thành phố. Trong khi Albania, Afghanistan, Cameroon, Guinea, Mali, Nigeria và Sudan không đủ điều kiện tham dự World Cup, các cầu thủ khác có liên hệ với quốc gia này và nhiều quốc gia khác đã tham gia giải đấu cấp cơ sở này. Không có phòng VIP hay đấu trường lớn lao nào trong giải đấu này, nhìn có những biểu ngữ được vẽ tay, những khán giả cuồng nhiệt vẫy cờ quốc gia và sự cạnh tranh khốc liệt trên sân cỏ. Cũng có nhiều điệu nhảy và âm nhạc bên lề sân cỏ. Giải đấu được thành lập 3 năm trước bởi Musa Sanga, một người đàn ông đến từ bờ biển Nga, cho biết ông muốn sử dụng bóng đá để chống lại nỗi sợ hãi và ngờ vực đối với người di cư ở Hy Lạp.
4: Mục tiêu của lễ hội này là thúc đẩy sự hòa nhập thông qua thể thao. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng mang các cộng đồng khác nhau trên khắp thế giới sống ở Hy Lạp đến để tạo sự hiện diện cho các cầu thủ của chúng tôi. Và cũng để cho thấy rằng cộng đồng đó đang ở Hy Lạp. Chúng ta đoàn kết và muốn thúc đẩy sự đa dạng và văn hóa.
3: Nằm giữa Trung Đông và châu Âu, Hy Lạp từ lâu đã là điểm trung chuyển cho người tị nạn và người xin tị nạn muốn vào Liên minh Âu Châu. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, đến giữa năm 2025, có hơn 160.000 người tị nạn, người xin tị nạn và người không quốc tịch sống quốc gia Địa Trung Hải này. Các tổ chức nhân đạo chỉ ra các vấn đề về tình trạng di dời kéo dài, hạn chế tiếp cận các dịch vụ, tâm lý chống người di cư và phân biệt đối xử là những rào cản đáng kể mà người tị nạn ở Hy Lạp phải đối mặt, khiến việc hòa nhập trở nên khó khăn. Đội trưởng đội tuyển nữ có tên là Femmes Dynamic là cầu thủ Amelia Gurdia chưa biết đối với cô và những người khác, việc thi đấu tại giải Kyselly Mondial mang lại cảm tưởng hòa nhập và tích cực rất quan trọng.
5: Đối với chúng tôi, đến đây thi đấu là một niềm vui thật sự. Chúng tôi không phải là cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi thích tham gia vào mọi cơ hội mà Hy Lạp mang lại cho chúng tôi, đó là được chơi bóng.
3: Thế nhưng sức mạnh đoàn kết của bóng đá và sự kiên cường của cộng đồng người di cư và tị nạn trên toàn thế giới đang được tôn vinh trong sáng kiến liên quan của Liên Hiệp Quốc. Trước thềm World Cup FIFA 2026, cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR đã công bố một đội mang tính biểu tượng gồm các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp toàn cầu có xuất thân là người tị nạn hoặc bị di dời. Đội bóng Game Changing Team nhằm mục đích làm nổi bật những điều có thể xảy ra khi những người trẻ tuổi bị chiến tranh và đàn áp buộc phải di dời, tìm thấy sự an toàn và cơ hội.

0: nhiều ngôi sao của đội bóng sẽ thi đấu tại World Cup sắp tới trên các sân cỏ ở Canada, Mexico và Hoa Kỳ. Trở lại Athens, ông Senga cho biết những người tham gia Kipseli Mundial sẽ háo hức theo dõi các đội và cầu thủ yêu thích của họ trong giải đấu chính thức khi nó bắt đầu vào tháng 6.
1: Điều này rất tuyệt vời vì chúng tôi cảm thấy như mình đã bắt đầu World Cup sớm hơn, nên chúng tôi sẽ thực hiện nghi thức khai mạc bằng tiếng Pháp. Và chúng tôi rất hào hứng chờ xem ai sẽ thắng giải đấu này, và chúng tôi sẽ xem ai thắng giải đấu thực sự ở Mỹ.
0: Thời điểm diễn ra giải đấu năm nay càng mang ý nghĩa đặc biệt. Một ngày sau khi World Cup chính thức bắt đầu, các quy định mới về di cư và tị nạn của EU sẽ có hiệu lực, bao gồm kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn và trục xuất nhanh hơn. Bất chấp những thay đổi đang đến gần này, bầu không khí lễ hội vẫn hiện hữu trên các sân bóng ở Athens. Tại một địa điểm gần Học viện Plato, nơi các triết gia Athens cổ đại từng tranh luận về chính trị và ý nghĩa của quyền công dân, những người ủng hộ đã vẫy cờ Congo và bờ biển Nga, trong khi các tình nguyện viên hướng dẫn các lớp học đánh trống ngoài trời gần đó. Sau khi 21 đội tham gia, đội tuyển Nigeria đã giành được cúp vô địch nam, trong khi câu lạc bộ Fos Tiras của Hy Lạp giành được danh hiệu vô địch nữ. Trọng đề chính là Kara Bozarilaki. Đối với cả người chơi và khán giả, rõ ràng ý nghĩa của giải đấu vượt xa kết quả trên sân.
2: Điều quan trọng là tất cả các đội đều có tâm thế như những đứa trẻ thực sự thích thú. Điều đó rất tuyệt vời, bởi vì mọi người ở đây đều có niềm vui, có hạnh phúc. Và tôi nghĩ đó là một điều mà một sự kiện cụ thể hướng đến.
3: Quý vị vừa nghe về câu chuyện về một giải đấu dành cho cộng đồng người di cư tại Athens trước thềm giải World Cup 2026. Và cũng liên quan đến bóng đá, rời bỏ Hy Lạp, chúng ta chuyển sang một sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Úc, nơi bóng đá tiếp tục trở thành cầu nối tìm kiếm và phát triển thế hệ tài năng thổ dân trong tương lai đã chính thức khởi động. Tận dụng động lực từ giải vô địch bóng đá thế giới FIFA sắp diễn ra, sự kiện này có tên là John Moriarty Football Showcase, quy tụ các cầu thủ và những tên tuổi lớn trong làng bóng đá thế giới với mục tiêu tăng cường sự hiện diện của người bản địa trong bóng đá chuyên nghiệp. Jennifer Scherer tường thuật và Phan Bách trình bày.
4: Xin chào, tôi tên là Ella Bill và tôi là thủ môn. Tôi đã chơi bóng đá từ năm 6 tuổi. Chị gái tôi bắt đầu chơi và điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi.
0: Từ sân nhà ở Cairns, phía bắc tiểu bang Queensland, Ella đang luyện tập cho một chuyến đi để đời. Cô ấy sẽ tham gia cùng 26 cầu thủ trẻ, triển vọng người bản địa Úc và người dân đảo Torres từ khắp cả nước trong một trận đấu giao hữu đầu tiên thuộc loại này ở Sydney trước sự chứng kiến của cộng đồng bóng đá chuyên nghiệp.
5: Hi, my name is Pasco Binjari.
1: Xin chào, tên tôi là Pasco Binjari, 15 tuổi. Tôi đến từ đảo Mornington và vị trí tôi thi đấu là tiền vệ cánh trái.
6: Hello, my name is Sion Dempsey.
1: Xin chào, tên tôi là Sion Dempsey, 15 tuổi. Vị trí tôi chơi là tiền vệ cánh phải. Cầu thủ bóng đá truyền cảm hứng cho tôi là Ronaldo. Chương trình tuyển chọn tài năng John Moriarty Football hay là JMF khiến tôi rất hào hứng vì nó là một bước tiến gần hơn đến giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của tôi.
0: Một số người như Sion và Pasco đến từ đảo Mornington ở vùng Tây Bắc Queensland là đầu tiên xỏ giày đá bóng. Còn Jen Wick là giám đốc chương trình bóng đá John Moriarty cho biết họ tự học chơi bóng đá.
4: Họ tự học từ YouTube. Thực tế là họ chưa từng chơi trong một trận đấu chính thức nào, nhưng đã tích lũy được một bộ kỹ năng đáng kinh ngạc qua hàng giờ luyện tập.
0: Giờ đây, nhóm này hy vọng cơ hội này có thể khởi đầu sự nghiệp của họ và mang những kỹ năng độc đáo của mình đến với trò chơi.
4: Những đứa trẻ quen với việc tìm kiếm những mối nguy hiểm rất thực tế, đe dọa đến tính mạng, quen với việc quan sát trên khoảng cách rộng lớn, đầu chúng luôn xoay chuyển và có thể nhìn 180 độ rất dễ dàng, đã có khả năng đáng kinh ngạc mà không cần phải dạy.
0: Buổi trình diễn được tổ chức bởi quỹ John Moriarty, được đặt theo tên của cầu thủ bóng đá người thổ dân đầu tiên được chọn để đại diện nước Úc.
4: Đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu hay một sự kiện diễn ra một lần. Nó thực sự là một di sản bền vững. Tôi nghĩ điều này.

0: lại gợi nhớ đến John. Và khi tôi nghĩ về cầu thủ thổ dân đầu tiên được chọn vào đội tuyển Úc, đó là một cơ hội đã thay đổi cuộc đời anh ấy. Vì vậy tôi nghĩ rằng, xuyên suốt quá trình này, điều đó luôn được đặt lên hàng đầu. Làm thế nào chúng ta có thể tạo ra một cơ hội, có thể làm điều tương tự cho một người trẻ khác ở các thế hệ sau?
1: Là một người phụ nữ thuộc bộ tộc Ganguru Kanulu đầy tự hào, Alika Tobi đã ra mắt giải A-League dành cho nữ ở tuổi 19 và hiện giúp mở đường cho thế hệ tiếp theo.
2: Mục đích của việc chúng tôi làm điều này, về căn bản, là để có sự đại diện và cơ hội. Chúng tôi muốn có nhiều trẻ em thuộc các dân tộc bản địa chơi bóng đá hơn, đặc biệt là ở cấp độ cao nhất mà các em mong muốn và ngay cả ở cấp cơ sở.
1: Đối với Sydney Avery, 14 tuổi, vừa được chọn vào Học viện Nữ của Western Sydney Wanderers, cơ hội được chơi trong buổi trình diễn này đến thật nhanh chóng.
0: Tôi rất hào hứng được thi đấu với các đội và người khác.
2: Và ước mơ của cháu cho tương lai là gì?
0: Chơi cho đội tuyển Matildas hoặc bất kỳ đội nào giỏi hơn và đi nước ngoài.
1: Mẹ của cô bé là bà Jessie Avery, rất biết ơn quỹ John Moriarty.
2: Tôi trân trọng tất cả những gì quỹ John Moriarty đã dành cho gia đình tôi, cho các con gái tôi. Văn hóa đối với tôi là tất cả. Họ đã mang lại rất nhiều cơ hội.
1: Sự kết hợp tài năng và nghị lực cùng với cơ hội để thực hiện hóa các mục tiêu.
3: Xin được cảm ơn Phan Bách với câu chuyện về hành trình những cầu thủ trẻ người thổ dân và người dân đảo Torres đang từng bước biến đam mê bóng đá thành cơ hội nghề nghiệp thực sự. Và bây giờ chuyển sang một câu chuyện cũng rất đầy cảm hứng khác liên quan đến thể thao đem lại những lợi ích cho sức khỏe tâm thần. Tại một võ đường karate ở phía bắc Sydney, những buổi tập luyện ở đây không chỉ đơn thuần là rèn luyện kỹ thuật chiến đấu, mà còn là hành trình rèn luyện tinh thần cho nhiều học viên trẻ. Và trong bối cảnh vấn đề căng thẳng tâm lý ở giới trẻ ngày càng gia tăng tại Úc, thì võ thuật đang được nhìn nhận như một phương pháp giúp xây dựng sự kiên cường, khả năng tập trung và cân bằng cảm xúc. Bài tường thuật của Sandra Fulun do Ngọc Bích trình bày.
0: Một buổi tập karate đang diễn ra sôi nổi tại một võ đường Nhật Bản gọi là Dojo ở phía bắc Sydney. Một huấn luyện viên đai đen giàu kinh nghiệm đang hướng dẫn Aidan Jacobs, 17 tuổi, người đang ôn thi căng thẳng cho kỳ thi cuối năm. Anh nói, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Ý tôi là, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nếu không nhờ karate, tôi sẽ không có được một tinh thần kiên cường và cái đầu luôn bình tĩnh. Karate là một môn võ thuật không dùng vũ khí và kỹ năng chiến đấu được phát triển qua nhiều thế kỷ ở Nhật Bản. Kỹ thuật tay không cần thời gian và sự kiên nhẫn để thành thạo, theo lời thầy giáo dạy karate, kiêm giáo viên trung học Harrison Saito. Ông nói, tôi đã tập luyện ngắt quãng từ khi khoảng 11-12 tuổi, và tôi học từ cha tôi, người đã tập võ một cách nghiêm túc suốt 50 năm. Cha của ông Harrison Saito là ông Kazuo William Saito, đã học karate từ khi còn nhỏ, lớn lên trong bối cảnh Nhật Bản bị tàn phá nặng nề bởi bom đạn sau Thế chiến thứ hai. Ông nói, tôi sinh năm 1945, một thời điểm rất nguy hiểm. Để sống sót, tôi phải mạnh mẽ. Ông Harrison Saito cho biết, các băng đảng bạo lực luôn là mối đe dọa thường trực. Ông nói, cha tôi lớn lên ở một khu vực rất nguy hiểm, vì vậy ông ấy thường xuyên đánh nhau và sử dụng võ thuật, không phải để thi đấu mà chỉ để tự vệ. Đối với ông Saito, nay đã 81 tuổi, việc mài dũa những kỹ năng sinh tồn từ thuở nhỏ đã dẫn ông đến các chiến thắng ở giải vô địch quốc gia. Ông bắt đầu giảng dạy tại Úc không lâu sau khi đến đây vào năm 1978. Ông Harrison Saito tự hào tiếp nối di sản của cha thông qua Học viện Võ thuật Shinbukan. Ông nói, tôi muốn học sinh có một tâm trí sáng suốt hơn, nhìn nhận mọi thứ không theo bốc đồng mà điềm tĩnh hơn. Tôi muốn trẻ em hiểu thế nào là lòng can đảm thực sự. Nỗi sợ sẽ luôn tồn tại, nhưng học cách ngồi lại với sự bất định đó, đưa bản thân trở về trạng thái cân bằng và hành động đúng với con người thật của mình. Theo Tổ chức Quốc gia về Sức khỏe Tâm thần Thanh thiếu niên của Úc, Headspace, gần một nửa số người trẻ đang trải qua mức độ căng thẳng tâm lý cao hoặc rất cao. Tiến sĩ Brian Moore là giảng viên cấp cao tại Đại học Wollongong, người có nghiên cứu tập trung vào tác động của hoạt động thể chất đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.
4: Tôi đã thực hiện một loạt thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên để xem xét tác động của việc tập luyện võ thuật đối với khả năng phục hồi và sự tự tin của học sinh trung học. Các nghiên cứu được tiến hành trên 283 học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 14. Và kết quả cho thấy việc tập võ giúp cải thiện khả năng phục hồi cũng như sự tự hiệu quả, nghĩa là chúng ta đang thúc đẩy sức khỏe tinh thần thông qua hoạt động thể chất.
0: Tiến sĩ Moore cho biết, võ thuật có thể thúc đẩy cảm giác làm chủ và thành tựu thông qua việc tạo ra cơ hội để hoàn thiện bản thân. Nó cũng có thể mang lại những lợi ích xã hội rộng lớn hơn.
4: Trên
1: khắp nước Úc và trên toàn thế giới, các cơ quan chính phủ và các nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên sử dụng những môn thể thao hướng đến cộng đồng như một biện pháp can thiệp nhằm giảm tỷ lệ tội phạm vị thành niên và giữ cho cộng đồng an toàn hơn. Tuy nhiên, điều rất quan trọng cần ghi nhớ là dù võ thuật có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tinh thần, nó không phải là một liệu pháp tâm lý.
0: James Bolton đã luyện tập võ thuật hơn một năm. Người đàn ông 44 tuổi này làm quản lý dự án trong ngành xây dựng và từng phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ông nói, trong khoảng 10 năm qua, tôi đã trải qua vài lần kiệt sức. Hai lần trong số đó là do trầm cảm và một lần do lo âu. Lần lo âu thì giống như một cơn hoảng loạn, cảm giác đầu óc mơ hồ, như thể ai đó vừa dùng búa tạ giáng vào bạn. Hệ thần kinh thì căng lên theo mọi hướng, nên đó hoàn toàn không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Ông Bolton cho rằng, việc thành thạo các kỹ năng võ thuật như tư thế, đỡ đòn và đá là một phần của quá trình huấn luyện, nhưng điều quan trọng hơn cả là rèn luyện tinh thần. Ông nói, người bước vào võ đường này một năm trước và người đang đứng đây hôm nay gần như không thể nhận ra là cùng một người. Tôi nghĩ về thể lực, trạng thái tinh thần, sự tập trung, sự bình tĩnh, tất cả đều thay đổi. Lượng căng thẳng đã tan biến khỏi cơ thể này, và khả năng chống chịu, không để căng thẳng quay trở lại, thì vững vàng như đá tảng. Đối với Aidan Jacobs, người đã được đào tạo trong 4 năm và mơ ước về một sự nghiệp diễn xuất, sự kiên nhẫn là chìa khóa. Anh nói, tôi đã đạt được đai xanh, và điều đó có nghĩa là tôi nắm khá vững các kỹ thuật căn bản, biết cách giữ tâm trí bình tĩnh và duy trì sự tập trung. Tôi nghĩ mục tiêu cuối cùng là đai đen, nhưng tôi cũng nhận ra rằng điều quan trọng là bạn trưởng thành về mặt tinh thần đến mức nào, và đó mới là bài học lớn nhất.
3: Quý vị vừa theo dõi câu chuyện về những học viên karate tại Sydney, nơi võ thuật không chỉ là kỹ năng tự vệ mà còn trở thành công cụ hỗ trợ sức khỏe tinh thần và phát triển bản thân. Và sau đây, sau ít phút quảng cáo, mời quý vị cùng quay trở lại để đến với chuyên mục cuối cùng của giờ phát thanh, đó là chuyên mục Du học không filter. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các hoạt động của Hội Thể thao của Du học sinh Việt tại Úc.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion

0: and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Thưa quý vị, bây giờ là chuyên mục du học không filter. Các hội nhóm thể thao của du học sinh Việt tại Úc đang trở thành không gian kết nối cộng đồng sôi nổi sau giờ học và làm việc. Không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, mà các hội nhóm còn tạo điều kiện để người trẻ gặp gỡ bạn bè, mở rộng mối quan hệ, nhận lời khuyên từ những người có kinh nghiệm và làm giảm cảm giác cô đơn khi du học xa nhà. Và bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe số du học không filter hôm nay để cùng khám phá đời sống thể thao tinh thần nhộn nhịp của các bạn du học sinh.
3: Xin chào quý vị thính giả đến với series du học không filter, nơi chúng tôi chia sẻ những thông tin, câu chuyện về du học một cách trung lập và thực tế nhất. Với nhiều du học sinh Việt tại Úc, cuộc sống sau du học không chỉ là đi làm thêm, làm bài tập hay gọi điện về nhà, mà còn tham gia những hội nhóm thể thao rất là lành mạnh và sôi nổi nữa. Từ bóng đá này, pickleball đến cầu lông, những sân chơi này quy tụ cả du học sinh mới sang, cựu du học sinh đã đi làm và những người Việt đã sinh sống lâu năm tại Úc. Trong tập hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ và trò chuyện với ba hội thể thao của du học sinh Việt: đội bóng đá Generation, hội pickleball Quái Xế Sydney và hội cầu lông Goodminton, để cùng xem họ đang sôi nổi như thế nào nhé.

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: Lại có mặt để cùng nhau đấu những trận giao hữu. Từ một nhóm nhỏ chỉ hơn chục người, đội bóng này đã mở rộng thành một cộng đồng đông đảo hơn với nhiều thế hệ tham gia. Hùng, thành viên đã gắn bó với đội từ những ngày đầu thành lập, chia sẻ ba từ để mô tả hội.
2: Đội bóng tên là Generation thì đó là đội bóng mà bắt đầu thành lập thì là từ các anh em sinh viên học ở trường USW. Nhưng sau đó thì duy trì rồi kết nối thêm rất nhiều anh em khác. Và gọi là Generation bởi vì có rất nhiều thế hệ từ những em mới sang bên này học năm thứ nhất, có đến những người đã đi làm và đến 50 tuổi cũng có. Thì Generation thứ hai nữa là fun. Rất fun. Mỗi lần gặp nhau anh em rất là vui khi được gặp nhau và rèn luyện sức khỏe. Và thứ hai, nghĩa là thứ ba là respect. Một trong những điều mà đội bóng có thể duy trì được lâu như vậy, mặc dù cũng có nhiều thăng trầm ấy, thì là anh em rất là luôn là tôn trọng nhau.
1: Từ khoảng 14 đến 15 người ban đầu, đội bóng hiện có khoảng 50 đến 60 thành viên và vẫn duy trì sinh hoạt hàng tuần. Với Tuấn Anh, một thành viên tham gia từ khi còn là sinh viên, đội bóng trước hết là nơi gặp gỡ.
3: Từ 2024, lúc đó mình là sinh viên thì mình cũng biết anh em qua mấy cái career fair, mấy cái hội networking của Unisys. Thì anh em giới thiệu nhau đi vào sân, đá cho vui. Chủ yếu là gặp anh em và biết thêm mọi người, tạo một cái cộng đồng, rất là vui. Yeah.
1: Một điểm thú vị của Generation Football Club là hội còn có một app riêng để quản lý thành viên, bao gồm check-in và hỗ trợ chia đội. Bạn Duy, một lập trình viên full-time nhưng đam mê bóng đá, là người đứng sau sáng kiến thú vị này.
4: Thì cái app này mục đích chính á, là để check các anh em nào đến trễ đóng phạt thôi chứ không có gì hết. Nên là thu quỹ cũng bằng cách đó, anh em đóng phạt mà quên check in vào app á, thì sẽ bị đóng 3 đô, 5 đô. Từ bữa đến giờ chắc cũng thu được cả trăm đô rồi đó. Nên là tiền quỹ là có đây. Thì khi mà mọi người vào tham gia đội bóng á, thì sẽ vào app. Mỗi lần đá banh á, thì sẽ điền thông tin mình vào. Hôm nào đi đá banh sẽ hiện trên đây thì app sẽ tự động chia đội cho các anh em để mà anh em biết đội nào mình sẽ đá. Cái đấy với một cái đội mà 20 mấy người á, thì cái công việc mà chia team thì rất là vất vả, mất nhiều thời gian. Thì cái app nó chia thì nó nhanh hơn và sẽ kiểm tra xem là ai đi đúng giờ, ai đi trễ. Rồi ai đi trễ thì sẽ bị đóng tiền phạt. Ai đi đúng giờ thì sau này sẽ được thử.
1: Nếu bóng đá là một môn quen thuộc với nhiều du học sinh nam, thì pickleball lại là một cái tên đang nổi lên rất nhanh trong cộng đồng người Việt tại Úc. Quái xế Sydney là một hội pickleball còn khá trẻ, nhưng hoạt động đều đặn và có tinh thần rất riêng. Thì Nguyễn, founder của quái xế Sydney, cũng có ba từ để giới thiệu về hội của mình.
5: Tuổi trẻ, năng động và nhiệt huyết. Thành viên của đội toàn những anh em 8X, 9X và 10X hiện tại đang là du học sinh ở Sydney cũng như đã từng là du học sinh ở Sydney. Đội rất là trẻ trung, năng động, hoạt động hàng tuần và trên sân thì anh em rất là máu lửa nhiệt huyết. Hội của mình hoạt động đến nay là được gần một năm, từ mùa đông năm ngoái. Và hội mình là hội pickleball thì hàng tuần anh em có lên sân để tập luyện cùng nhau, thi đấu nội bộ trong team. Và hàng tháng thì chúng ta có những buổi giao lưu với các câu lạc bộ khác xung quanh Sydney, cũng như là mỗi quý thì chúng ta có giải nội bộ và có ăn nhậu gala sau mỗi giải để anh em gắn kết hơn.
1: Một chi tiết rất thú vị của hội là sân chơi này không hề thuận tiện với nhiều thành viên, nhưng sự bất tiện đó không ngăn được họ đến sân đều đặn.
5: Thật ra thì bản thân mình trước đây khi là du học sinh cũng như là với các bạn du học sinh bây giờ thì phương tiện di chuyển chủ yếu là phương tiện công cộng. Tuy nhiên thì các sân pickleball hiện nay thì không ở gần các bến tàu, bến xe. Thế nên là thường thì các bạn sẽ nhờ các anh lớn hơn đón, hoặc là có nhiều bạn du học sinh có xe thì sẽ đi chung xe với nhau. Và các bạn đi lại mặc dù hơi khó khăn nhưng mà các bạn rất là nhiệt tình và hàng tuần thì đều đi ít nhất là một buổi hoặc là 2-3 buổi.
1: Ở quái xế, tinh thần đồng đội không chỉ nằm ở việc cùng thi đấu. Các thành viên có kỹ thuật, kinh nghiệm hơn luôn sẵn sàng hỗ trợ những thành viên mới gia nhập bộ môn. Linh, thành viên nữ duy nhất trong nhóm, nói rằng hội không chỉ dành cho người có trình độ cao.
6: Thực ra là một cái hội của bên nhà mình ấy thì là không phải các anh em mà có level cao, mà sẽ có những cái người có level rất là thấp nữa. Nhưng mà đồng đội mà, nên là giao lúc nào cũng giúp đỡ nhau để lên cái level training cho những cái bạn mà đang thiếu kỹ năng, những bạn mới bắt đầu vào, nên là các anh em luôn luôn giúp đỡ rất là nhiều luôn. Thế nên đâm ra là những bạn nào mà là du học sinh hãy đến

0: hoặc là đến training ở Lumi, hoặc là đến training ở nhóm quái xế thì hãy tham gia. Ở những nhóm này thì họ sẽ giúp đỡ rất là nhiều, và nhất là anh em có tình đồng đội rất là cao.
1: Di chuyển ra phía bắc của Sydney, bạn sẽ bắt gặp hội cầu lông Goodmington. Đây là một hội nhóm gây ấn tượng bởi quy mô vô cùng đông đảo. Bạn Nam, chủ tịch của hội, từng là du học sinh tại University of Sydney, đã bắt đầu thành lập hội sau những lần rủ rê bạn bè.
2: Lúc mà sang Úc này thì sau cái thời gian học master thì mình có sắp xếp rủ các bạn trong cùng hội và lập ra một cái nhóm như này. Thì sau một thời gian thì cái hội nó càng ngày càng to và càng đông. Thì chắc là cũng phải từ năm 2024 thì bắt đầu là cái phong trào cầu lông ở hội này nó bắt đầu nở rộ lên, và bây giờ càng ngày nó càng đông. Nhóm của bọn mình thì có khoảng chắc là đầy đủ thành viên thì chắc phải 150 người trở lên.
3: 150 người.
2: Ừ, thì bọn mình sinh hoạt, ngày xưa sinh hoạt chủ yếu là vào thứ sáu thứ bảy, tối thứ sáu và trưa thứ bảy. Bây giờ thì có thêm buổi tối thứ hai. Thì tối thứ hai như kiểu buổi ngày hôm nay thì sẽ có khoảng 40 bạn. Tức là bọn mình sẽ thuê từ 4 đến 5 sân, có những hôm là 6 sân. Thì là sẽ có từ 40 đến 50 người, tùy vào số lượng sân cho phép.
1: Còn với Phúc, một thành viên 23 tuổi đã ở Úc hơn 2 năm, bạn cũng có 3 từ để mô tả về Goodmington.
4: 3 từ nó hiện ra trên đầu mình là vui vẻ, hòa đồng và nhiệt huyết. Thì như các bạn thấy thì mọi người đánh cầu lông thì mọi người rất là vui. Và đương nhiên là mọi người đánh rất là nhiệt huyết luôn. Mọi người đánh từ 7 giờ có khi đánh tới 11 giờ, 11 giờ rưỡi. Hồi sáng mai đi làm chứ bình thường.
1: Dù sống ở Bankstown và phải di chuyển hẳn đến Macquarie Park để chơi, Phúc vẫn tham gia đều đặn vì cảm thấy hội phù hợp với mình.
4: Thì em thấy hội này phù hợp với em. Em thấy mọi người vui vẻ, hòa đồng nên là em tham gia. Thấy hội này khá là phù hợp với em, bởi vì mọi người đến đánh cầu lông rồi họ không có tính toán gì nhiều hết. Đánh xong đi ăn xong rồi đi về học hành các kiểu thôi, chứ không có quá bận tâm về nhiều vấn đề cá nhân khác.
1: Dù là tham gia hội nhóm nào, điểm chung của những câu lạc bộ thể thao này là đều mang lại một không gian kết nối lành mạnh, vui vẻ cho các thành viên. Tuấn Hanh của hội Generation chia sẻ.
5: Thì ngoài là về cái mặt sức khỏe ra thì nó cũng là một cái cộng đồng cho các bạn gặp gỡ nhau. Để các bạn cảm thấy bớt lonely hơn. Các bạn có nhiều thời gian gặp gỡ rồi nói chuyện, rồi không chỉ là đá bóng, ngoài ra mình còn nhiều cái hoạt động khác nữa. Ví dụ anh em đi uống nước, đi ăn uống với nhau, party với nhau những cái public holiday. Yeah.
1: Thi và Linh, hai thành viên của hội quái xế cũng có chung cảm nhận.
6: Thứ nhất là thể thao thì sẽ giúp cho chúng ta có thêm cái tinh thần sảng khoái sau những giờ làm việc học tập căng thẳng. Thứ hai là trong những cái thú vui mà mình có thể làm sau những giờ học tập và làm việc ấy, thì pickleball là một trong những cái mà rất là lành mạnh và cũng có rất là nhiều cái lợi ích bên ngoài về mối quan hệ, về sức khỏe và về tinh thần.
0: Chính xác, đó là một nơi cực kỳ là tốt để gắn kết cộng đồng lại với nhau. Đấy là một điều mà mình rất là thích cái môn này. Gắn kết gia đình này, cái tình anh em này, chị em, anh em, và đoàn kết vô cùng luôn ấy. Mà họ giúp lại cho mình được cái cảm giác là mình không có bị lạc lõng ở trong một cái đất nước mà không phải đất nước của mình ấy. Đó là đất nước kiểu giống như là đây là mình là đất nước bạn, đúng không? Thì môn này chính là cái môn mà khiến cho mình cảm thấy mình gắn kết được nhiều nhất. Tất cả anh em đồng đội toàn là người Việt. Đó chính là tình đồng đội, tình dân tộc.
1: Còn với Hồng Ngọc, một du học sinh thuộc hội Goodmington, đây không chỉ là nơi chơi thể thao, đó còn là nơi cô bạn gặp những anh chị có kinh nghiệm hơn, nhận lời khuyên về học tập và cuộc sống.
7: Dạ, em nghĩ nó cũng là một môi trường tốt và cũng là một điều kiện để gặp gỡ và kết nối nhiều hơn. Tại vì thật ra lúc trước khi mà em sang đây học cấp 3 thì đúng là em có mấy bạn ở cấp 3 thiệt, nhưng mà để mà nói có nhiều kinh nghiệm để bước chân vào đại học đó, thì cho đến khi em tham gia hội gặp gỡ nhiều anh chị hơn thì mấy anh chị mới cho em những cái lời khuyên là kiểu anh thấy em khá là hợp ngành này, anh thấy em khá là chọi về mảng này, thì em cảm giác là nếu mà có cơ hội thì các bạn hãy cứ tham gia, dù là mới đi chăng nữa, dù là các bạn không biết, nhưng mà cứ thử là từ từ mọi người sẽ có thể chơi được.
1: Học hết mình và chơi thì hết hồn, nghe qua có vẻ vui, nhưng phía sau đó là một nhu cầu rất thật của đời sống du học, đó là được vận động, được kết nối, được thuộc về một cộng đồng nào đó. Không phải ai cũng cần tham gia một hội thể thao, nhưng với nhiều du học sinh Việt tại Úc, những sân bóng, sân pickleball hay sân cầu lông đang trở thành nơi họ

0: tìm thấy bạn bè, lời khuyên, sức khỏe tinh thần và cả những cảm giác thân thuộc nơi xứ người nữa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.
1: Quý vị vừa nghe những chia sẻ của các bạn du học sinh Việt tại Úc về các hội nhóm thể thao đang hoạt động tại Sydney, nơi không chỉ là một nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là một không gian kết nối, cộng đồng sôi nổi sau giờ học và làm việc. Và các bạn du học sinh sau khi nghe podcast này, có thể các bạn hãy tìm cho mình một cái hội nhóm thể thao ngay tại trường học, ngay tại địa phương của mình để có thể mở rộng mối quan hệ, quen thêm nhiều bạn bè, những người đi trước để có thêm những lời khuyên và làm giảm cảm giác cô đơn khi đi du học tại Úc. Và câu chuyện này cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Và Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.